Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, Cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Slap hende.
16: Jeg har plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
1: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
9: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
10: kommer på en morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Giganten. Erhverv.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, Cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hele Danmarks Nova.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nova.
0: start dagen med Gonova.
1: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
9: Ja.
8: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
3: det kommer
2: på en
3: morgen.
2: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
1: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Elgiganten. Erhverv.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Det ustadige sommervejr fortsætter med skyer og regn, når flere fronter tager turen ind over Danmark fra vest. Mellem fronterne trænger byer ind over landet, men solen vil også titte frem ind imellem. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova Special.
1: Vi har kat, og jeg undrer nogle gange, når min kat han går, så tænker jeg, kunne ved, hvor han egentlig går hen. Så har jeg set reklamer for sådan nogle, hvor man kan få, jeg ved ikke, om det er en chip, man skyder i nakken på den, eller om det er et halsbånd, hvor der er sådan en tracker på katten. Sådan, som så man faktisk skal sidde med sin telefon og holde øje med, altså sådan, du ved, find my iPhone-agtigt, ikke find my cat, hvor den går hen. Og det gad jeg egentlig godt vide, fordi nogle gange er han væk rigtig længe, og måske går han bare over til naboen og sover på hans sofa. Eller også er han virkelig på daglig og er gået til en anden... Ej, jeg tror ikke, han går til en anden by, men han går langt væk.
2: Jeg tror ikke, katte går langt væk. Og hvorfor skulle de gøre det? Altså, katte er jo dovne. De fleste dyr er jo dovne, jo. Hvorfor skulle de... Du tror, at en kat er ude på eventyr, fordi at det sådan ville være en katteagtig ting at gøre. Mm. Jeg tror, den er lige rundt om hjørnet. Altså, jeg kan også være væk i lang tid, så er det sådan, hvor har du været henne? Jeg var på toilettet. Jeg tror, at katte er anderledes end mig. Men hvorfor, altså, kan du ikke sætte sådan en find my, hvad hedder det, ja, sådan en find tracker på, hvad hedder det?
1: Jo, men jeg har de der AirTags.
2: Ja, sådan en AirTag, kan du ikke putte den på?
1: Jamen, det er for stort.
2: 70 11 9000, giv lige ring, hvis du har nogensinde haft en tracker på din kat, for at finde ud af, hvor den gik hen. Den mest clickbaitede overskrift, jeg har set på min skærm i ugevis, der står, det er Sheila fra Køge, som vi skal tale med lige om 2 sekunder, havde en tracker på katten, viste skræmmende sandhed.
1: Spændende.
2: Godmorgen, Sheila.
3: Godmorgen.
2: Nå, du havde en tracker på katten. Hvorfor vil du have en tracker på din kat?
3: Jamen, det er fordi, jeg har sådan en halvdyr racekat. Mm. Og så vil jeg jo gerne sådan sikre mig, at der ikke var nogen, der løb med ham. Og så gav jeg ham sådan en tracker på, sådan en svindyr tracker. Og så fandt jeg ud af, at den brød ind hos naboerne.
2: Nej, så var kat, en krimikat.
3: Jeg kunne se, at den ligesom bevægede sig rundt ind i andre folks bolig, og så blev de meget sure, og den havde brudt ind, og den, ja, det var noget værre lort. Træls. Så den blev indkat igen.
2: Ej, for fanden det også.
1: Jamen, jeg vil sige, jeg har også haft katte, hvor jeg sådan, hvorfor fanden min kat, så kommer genboen, ikke? Nå, men han lå og sov i min seng, hvor jeg sådan, undskyld.
3: Ja, men det gjorde han så ikke bare, vel? Han bankede deres katte, og det var noget. Ja.
1: Sådan en lille bøllebob, mand.
3: Ja, han er en rigtig bølle. Ja, så nu er han indekat, så jeg har hegnet haven ind, så han ikke kan komme ud fra haven, så han stadig kan være lidt ude, ikke?
1: Ja. Men nu sidder jeg og kigger på et billede af en tracker. Altså, den ligner, det vil svare til, at jeg skulle rende rundt med en papkasse om halsen. Altså, den er jo kæmpestor. Det kan jo ikke være rart for katten.
2: Ej, men der er nogen, der er smartere end den her, med Google-søgning nummer 2.
3: Altså, min var sådan en lille en. Den var nærmest ikke bredere end selve halsbåndet. Altså,
1: okay.
3: Så det, og nu har jeg så efterfølgende, så bruger jeg den der tracker, når jeg er i forlystelsesparker med mine børn.
1: Jamen, det er også skide smart.

0: Ja, det er smart.
1: Og det er helt smart.
2: Ja. Ja. Ja, det er sjovt. Ja. Nå, men det kan man også bruge dem til. Tak, Silla, og tak for at lytte med. God dag.
1: Ja, god dag.
2: Hej.
3: Hej.
2: Men kan det have nogle bøller? Altså, da vi kom hjem efter at have været i Skagen her i weekenden, så var vi hjemme med min kæreste, så kommer vi ind, så er hendes kat indenfor. Men den har haft sådan, kunne gå ud af ind, og så går hun op på værelset, hvor der er åbent et vindue, så den kan gå ud af ind af. Så ligger naboens kat derinde.
0: Nej!
2: Og min kærestes kat tør ikke at losse den der naboens kat ud, fordi naboens kat er en sat.
3: Ja, det er en bøllebob.
2: Jamen, det er. Den er pisse bange for den.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, så der har det bare hygget sig til. Det er sgu da nice her. Mm, ja. Mad.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Katarina fra Horsens, godmorgen.
2: Det er Katrine.
1: Hej Katrine. Har du også en tracker på din kat?
2: Ja, på begge katte faktisk.
1: Og
3: er det racekatte?
2: Nej, det er det ikke engang.
1: Hvorfor har du dem på? Er du bange for, at de løber væk, eller hvad sker der med dem?
2: Vi bor tæt på en motorvej, men vi fik det faktisk, fordi at vores gamle kat, der var 10 år, blev kørt over, og han lå død i vores indkørsel. Mm. Så vi var sådan lidt, hvem har gjort det, og så vi ville gerne passe på de to nye, vi fik.
1: Ja.
2: Så vi måske kunne se, hvis der skete noget, ja. Og hvor det skete.
1: Mm. Ja, ja, klart. Så,
2: Men de strejfer ikke så langt, nej.
1: Hvor langt løber den væk, hvor du tror?
2: Jamen, den løber ned til en stor sø, vi har, og der er kun 600 meter ned, tror jeg.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så
2: det er ikke ret langt, men det er meget sjovt at følge deres ruter og se, hvor de er. Det fede er så ikke, når de taber den, og vi skal ud i krat om natten for at finde den.
3: Oh, ja. Ja.
2: Det har vi gjort et par gange nu.
1: Ja, ja, det er fandme også irriteret. Nej, men jeg kan godt forstå, at det er meget smart. Løber de så det samme sted hen, hvis du har tracket to forskellige katte?
2: Nej, det gør de ikke.
1: Okay.
2: De løber faktisk modsat. Den ene er lidt mere udfordrende end den anden. Mm.
3: Men katte er jo, jeg har jo altid sagt, at katte er flokdyr, det er de jo ikke. Der er sådan nogle enlige strejfer, men de kan godt lide at putte med hinanden, det er sådan noget andet.
2: Ja, helt sikkert.
1: Jeg glemte, du sagde engang, ja. Marvin. Ah, men katte er jo flokdyr.
3: Nej, men de kan godt lide at være...
1: Nej, de kan ikke.
3: Jo, de kan godt lide at være sammen.
1: De hader andre katte.
3: Nej, det gør ikke.
1: Katarina,
2: men det
1: tak.
2: Det koster jo en krig at have det. Det koster jo 1200 kroner per kat hver halve år.
1: For sådan en tracker der?
2: Yes.
1: Oh my god.
3: Nej, ja. Men så skal du bare købe et AirTag. Jeg har lige fundet et halsbånd til 89 kroner, AirTagget kan være.
1: Og hun vil gerne have real-time på også, jo. Der skal, så hun kan finde det igen.
3: Ja, fordi hvis katten er udenfor, hvor der er wifi, så dur AirTaggen jo ikke.
1: Nej, det er det. Så,
2: nej, det er det.
1: Nej. Nå ja, men Katarina, du skal bruge dine penge på et eller andet.
2: Ja, det er det.
1: Så spiller du ikke golf så længe.
2: Nej.
1: Det kunne være. Tak for ringet. God dag.
2: Selv tak,
1: Imo. Tak, hej. Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steffen Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hehehe
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: her er Gonova.
1: Hvad er status her til morgen i Gonova? Det er det store spørgsmål. Vi kan starte over ved dig, Signe.
2: Ja, jeg har fået tilsendt en gave. Jeg tænkte, herud til arbejdspladsen, der bliver så lidt, nej, det er en bog. Jeg glæder mig så meget fra et forlag, der hedder Turbine. Og jeg er bare sådan, se mig, åbner bogen, eller åbner det der, og så er det en bog, der handler om AGF's sejr til Danmarks mesterskabet i fodbold.
1: Og det gør lidt ondt, i og med, at du holder med det hold, som løb nummer to.
2: Ja, og jeg tror også bare, hvorfor har I sendt den til mig? De sender aldrig noget til mig. Og det er bare en eller anden, der har siddet, det er skide sjovt.
1: De har trollet dig.
2: Ja, de har trollet mig.
1: Nå,
2: ja. Men nu ligger den på min plads. Jeg kan sikre, at jeg kan gøre et eller andet til Caroline med den. Enten hun bare skal have den.
1: Det er ikke nogen dårlig idé.
2: Nej, eller vi kan gemme den til en fødselsdag, men jeg tænker, hun når får den inden. Den ja, er også eller en regnet på, ikke? Ja.
1: Men, ja.
2: Ej, endelig en gave. Jeg får aldrig noget.
1: Nej.
2: Det gjorde jeg sådan ikke den her gang.
1: Hvad sker der for Jakob, vores producer? Noget spændende? Noget sjovt?
3: Jamen, jeg ville kaste mig ud i sådan en lækker italiensk sandwich i går. Altså sådan noget pastrami, noget mozzarella, noget tomat, rucola. Og så skulle der selvfølgelig en focaccia til, og jeg er i Netto. Og det bedste bud viser sig at være en frossen focaccia. Sådan en, der, altså sådan en man skal varme op. Og jeg tænker, det er fint. Jeg har en airfryer, og jeg har jo ikke nogen ovn. Men jeg tænker, det må kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Og så finder jeg så ud af, at min airfryer den kun går ned til 80 grader, da jeg skal tøte den op. Jeg vil godt have haft den på lidt lavere sådan i lang tid for bare at tøte den langsomt op. Det kunne jeg så ikke. Så jeg kører den sådan 80 grader i 10 minutters penge, og så tænker jeg, nu er den ved at være klar, tænker jeg. Og så, giver jeg den så lidt mere for ligesom at bage den. Og så skærer jeg den op, og så er den sgu stadig kold i midten. Og så er jeg sådan, så prøver vi brødresterne, og så bliver den jo bare helt brændt i den ene ende. Så det blev lidt en bastard af en sandwich, men det smagte ganske fint. Så jeg glæder mig til at komme.
1: Du har ikke nogen ovn?
3: Nej, jeg har jo ikke nogen ovn.
1: Okay,
3: det der.
4: Men en airfryer er også fint nok.
1: Nå, men jeg tænker, du er ligesom dem der, man talte med for år tilbage, som ikke har noget fjernsyn. Man siger, har du ikke noget fjernsyn? Og nu er det meget normalt, at
3: jeg ikke har
1: noget
3: fjernsyn. Det er den der møblerede fremleje, jeg bor i. Jeg skal over i en ny her til juli, og jeg glæder mig til at få en ovn og et lidt større køkken.
1: Jamen,
4: eller en mikrobølgeovn. Den kan også tørre op.
3: Det tror jeg også, vi skal have.
1: Mm. Jeg vil bare lige sige, at jeg tror, jeg har fået PTSD.
2: Nej.
1: Fordi at jeg får vilde kuldegysninger og nærmest angstagtige ting, når jeg går fra min hoveddør og hen til min bil, fordi at mågerne er aggressive. Jeg blev angrebet sidste år, så jeg blødte. Og de er der igen i år, og de har unger. Og jeg har desværre ikke set ungerne, fordi så kan det da godt være, at jeg kommer til at snuble over dem.
2: Ja.
1: Men mågerne, de er, altså de skriger uden for mit vindue døgnet rundt og holder udkig og dykker efter en, når man kommer gående.
4: Kan du ikke sætte sådan en eller anden, man kan få sådan nogle lyde til hunden, som er nærmest nogle højsoniske, et eller andet ultrasoniske, men få noget?
1: Jeg havde hørt fra en genbo, at man angiveligt kunne sende sådan nogle ørnelyde ud, og det skulle skræmpe dem væk, og der sad en måge ude på gelænderet i går, og jeg sendte ørnelyde afsted efter den. Og den sad bare nærmest og, du ved, ekkoede dem tilbage. Nej. Så ørnen sagde, næh! Og så sagde månen tilbage, næh!
3: Jeg tror, du er nødt til at blive venner med dem. Altså, nogle beskyttelsespenge i form af noget snacks eller noget.
2: Dr. Doolittle.
1: Kan jeg love dig for, at de bliver ikke fodret, de der måger. De skal bare afgå ved døden.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Det ustadige sommervejr fortsætter med skyer og regn, når flere fronter tager turen ind over Danmark fra vest. Mellem fronterne trænger byer ind over landet, men solen vil også titte frem ind imellem. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Gunova special.
1: Jeg bliver en lille smule... jeg bliver glad over en faktisk lidt grum nyhed.
2: Nej.
1: Fordi at... jeg troede jo ikke, at børn og unge lavede dumme ting mere, ligesom man gjorde i gamle dage.
2: Men
1: det gør de stadigvæk, og det gør mig en lille smule glad. Livets små analog glæder.
2: Der skete jo så heldigvis heller ikke noget.
1: Nej, det gjorde der ikke. Så i går aftes så måtte politiet, Fyns Politi, rykke ud, fordi der var et stort brag ved en skole. Og det er så nogle 100% unge mennesker. Og vi ved jo også godt, det er drenge, lad os bare være ærlige. Mit gæt. 13-14 år. Er det et godt bud?
2: Jo, det synes jeg.
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver anholdt.
2: Nej.
1: De har kastet en deodorant på et bål for ligesom at se, hvad der sker.
2: Ja. Den anden
1: det ser bange.
2: Ja, det gør det.
1: Det har jeg også prøvet.
2: Ej. Også på skolen?
1: Nej, jeg gjorde det ikke på skolen. Nå. Men det er sådan en fase, men jeg er glad for, at man skal igennem.
3: Jo. Men det er der, hvor hjernen ikke er faldet. Ting, der bare ikke falder på plads.
1: Det er, og der er lang, lang vej til, det rigtig sker.
3: Men det kunne da være gået galt, ikke? Altså, når den 100%. Eksploderer, ikke? Altså, ja. Hvis der er en, der får den i hovedet, så er du på kirkegården. Der.
1: Jo, men det er også bare samtidig en måde ligesom at lære om livet på.
2: Men der er en historie mere med os med sådan nogle boys, der har lavet noller og ting fra i aftes. Der var to, der kravlede op i en mobilmast.
1: Ja, det er også dumt.
2: Ja, i Aarhus.
1: Ja, det er også...
3: Hvad skete der med dem?
1: Ja,
2: de fik at vide, at de skulle kravle ned.
1: Ja.
2: Og det gjorde de så uden hjælp, men det var stadigvæk, altså der var nogen, der havde...
1: Det vil sige, det er markant farligere at kravle op i en mobilmast, men jeg vil ikke anbefale nogen af tingene. Men samtidig så blev jeg også lidt tryg over, at almindelig kode og dumhed stadigvæk findes, at det ikke bare sidder og bare swiper og spørger ChatGPT om et eller andet åndssvagt. Generelt video af en kat. Ja. Altså.
3: Men det, der er så vildt, det er, når vi går tur om aftenen, Kasper og jeg... så går vi forbi tomme legepladser.
1: Mm-hmm.
3: Altså, det er oppe i sommerhuset, vi går forbi tomme områder med fodboldmål. Vi går på veje, hvor...
1: Men vil det ikke hellere have, de lavede bål og sådan lidt, i stedet for, at det var tomt?
3: Nå, men der kommer ikke nogen ud og leger i dag.
1: Nej.
3: Altså, der er jo ikke nogen, der er... Jeg kan da huske, da jeg var... Altså, helt op til, jeg tror, har været sådan noget, du ved, 13, 14, måske 15 år. Der, når det var, man havde spist aftensmad, så gik man bare ud, og så fandt man nogen at være sammen med. Og man så spillede mur op af en... en mur, hvor nogen blev skide sure, fordi det larmede, når de skulle se TV-avis. Eller man bare sådan hang ud. Det gør man ikke mere.
1: Mm.
3: Man sidder med sin skide... mobiltelefon.
1: Selvfølgelig er der nogen, der gør det. Yeah. Men der er rigtig meget mere af sådan noget at sidde i sin seng.
2: Mm. Og spille med nogen, og eller andet. Sidder hjemme også og sidder i sin seng og spiller med.
1: Ja, og måske kommer der en modreaktion på et tidspunkt. Men,
2: ja.
1: Hanne fra Køge, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så har du oplevet unge mennesker lavet analog lege for nylig?
4: Jeg oplevede i hvert fald sidste sommer, at der var bygget hule op i nogle træer, og der var hængt lidt plastik og nogle gamle brædder op og alt muligt. Og jeg var ude og lufte hund, og en gammel dame, der kom forbi, hun synes, det var så forfærdeligt at se på, og det kunne man ikke være bekendt og sådan noget. Og jeg blev ganske enkelt lykkelig og tænkte, for helvede, så er der nogle unger, der ikke har siddet foran deres iPad eller en anden skærm.
1: Ja. Det er fantastisk. Altså, man bliver nødt til at komme ud og prøve at hænge fast i...

0: noget på træet og ødelægge lidt af sit tøj, eller falde ned og forstue en skulder, eller et eller andet. Eller brække en arm, eller et eller andet. Men altså, det er bare, det er en del af livet, og man bliver glad, når man hører, der er nogen, der gør sådan noget.
1: Ja, man gør.
0: Og jeg har faktisk en god nyhed, Hanne, bare lige for at sige, at ting er ikke helt at lave. Ting bliver bedre måske igen. Så du har oplevet børn, der er ude at lege. Vi har oplevet nogle dumme unge smide en deodorant ind i et bål, så den eksploderede. Ja. Jeg har lige læst her til morgen, at der kommer en ny Ole Lund Kirkegaard-bog.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Så jeg siger bare, at det er som om, at verden er ved at blive repareret igen.
2: Den er ved at reparere sig selv.
0: Ja, men jeg tror det. Måske i vores levetid, så kommer det hele til at se fornuftigt ud igen.
1: Alt godt kommer til den, der venter.
0: Vi fik også hul i ozonlaget, så der er håb endnu. Tak, Hanne, og tak for lyttet med. God dag.
3: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
21: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det startede som en aprilsnar. Ja. Vi har lavet en slikkepind med smag af kødboller og tyttebær. Det var IKEA, der gjorde det. Mm. Og så var reaktionen så stor, at de har valgt at lave den rigtigt. Der er ikke noget animalsk i den her, men det skulle være med smag af kødboller og...
1: Tyttebær.
0: Og tyttebær. Og vent lige med smag på den, indtil mig, hvor du åbner den. Ej, det, det er ikke sikkert, at det bliver inden for den næste halve time.
1: Nej, men de kan godt være svære.
2: Ja, de er super svære.
1: Jeg har givet dig en saks, du lige kan
2: lade hul i. Jeg har også klippet, men jeg er bare for at klippe mig i fingrene.
0: Men, man kan vist ikke købe dem her. Man får dem udleveret, så det er sådan en gimmick i IKEA. Og vores producer Jakob var afsted i går og fik nogen. Hvordan fik du fat i så mange?
3: Jeg gik hen til den flinke IKEA-mand, der stod i indgangen og delte dem ud, og så sagde jeg, vi laver noget radio, og vi gerne smage dem i morgen.
0: Lifehack, det skal jeg til at bruge også.
1: Men sagde du, hvad for noget radio, fordi så kunne de alle sammen lytte til det. Men
3: jeg det, jeg sagde, godt kan lide, det var Nova. Jeg sagde faktisk ikke god Nova, det var dårlig markedsføring.
2: Men den er jo, det er jo kødboller med tyttebær, så den er også todelt, det vil sige, i farven. Så i toppen, der har du den, der er den lysebrun, og i bunden, der er den... lyserød. Så jeg umiddelbart, når jeg kigger på den, så tænker jeg, det er noget karamel og noget henbær.
0: Og vi kan smage på den lige om 2 sekunder. Jeg skal bare lige spørge jer, hvornår har I sidst fået en portion kødboller i IKEA?
2: Aldrig.
0: Du har aldrig, I har aldrig sådan fået det?
2: Aldrig smagt
0: okay. Der var mange år, hvor jeg hørte andre snakke om det, hvor jeg så tænkte, jeg havde sådan spist derinde. Og så prøvede jeg det en gang, og så er det sådan lidt, det er egentlig okay.
2: Jeg tror, de er meget gode, de der kødboller.
0: Ja, men det er, altså mine unger er fans af dem. Altså, hvis jeg spørger, vi er med i IKEA, fordi vi rent faktisk skal købe et eller andet og kigge på noget, så er det sådan kun, hvis de kan få lov at spise kødboller.
2: Men man kan jo købe dem.
0: Og tage dem med hjem.
2: Ja.
0: Jamen, så kan man lave dem selv.
2: Nej, du skal bare varme dem.
0: Ja, skal stadigvæk. Lave dem selv.
2: Jo, du skal
0: varme. Så kan jeg lige
1: der kommer ikke nogen
2: at okay, lad os prøve at smide dem.
0: Er vi klar?
2: Ja.
1: Nej.
0: Skål.
1: Ja. Skål.
0: Aha.
2: Fy for helvede.
0: Til at starte med, så smager den smager af kødboller.
2: Ja, det nej, den smager af.
0: Mm-mm.
2: Hvis kødbollen smager sådan i IKEA, så skal jeg aldrig have kødboller i IKEA.
0: Nej, men man får lige den første fornemmelse rigtigt? Er... Så, men det er også, fordi I ikke har smagt kødboller før. Har du smagt det, Jacob?
3: For helvede. Jeg har smagt det, og det smager sådan en eftersmag af kødboller, måske. Der er noget.
2: Det smager sådan den måde, panden lugter på, når den har stået lidt for længe, og du putter varmt vand på. Sådan smager den. Hvordan kan du blive ved med at sutte på den der?
0: Det virkede som en meget sådan, aggressiv, men også lidt smart ting at gøre, det der, Maj. Men
2: den ramte skraldspanden, og så ramte siden af.
0: Men den ramte ikke bare ved siden af, den ramte ind under et møbel, der står der, som ikke er blevet støvsuget ind under i 14 år. Så der skal du have hånden ind nu. Og der har den der kødbold samlet støv i mellemtiden.
2: Ej, hvor er det ulækkert.
1: Det der tyttebær smager da meget godt.
0: Mm-hmm.
1: Men
3: halvdelen af den er god,
1: vil jeg sige. Du har jo ikke vidst, hvad det var.
2: Du bliver ved med at sidde og slikke på den, Dennis.
0: Jamen, jeg skal sgu da smage.
2: Ej, prøv, jeg spiser mange mærkelige ting, men det der vil jeg godt tillade mig at sige, at jeg er kredsen. Det er decideret dumt, det der.
0: Du er måske den mest kredsende person, jeg kender.
1: Ja, det er du faktisk.
0: Jo. Udover børn.
2: Jeg spiser alt, undtagen den der slikpind.
0: Ja. Altså.
2: Det er ikke alt, jeg synes er lækkert, men det er ikke ens betydende med, at jeg er kredsen. Du spiser ikke ris og kartofler. Du spiser kun pasta.
0: Nej, passer ikke.
2: Det passer ikke.
1: Okay.
0: Så jeg vil sige umiddelbart... Er dommen, hvis vi skulle give den en karakter på en skala fra, hvad skal vi sige, 8-15 kødboller, som er de portioner, man får, eller fra 16 nu her, så vil jeg sige, så får den 2 kødboller. Den er fra gimmicken, er den meget sjov.
1: Det er meget
2: gerne. Ja, det er rigtigt.
0: Smagen, nu har vi smagt den, nu kan vi sige, at vi smagt den.
2: Ja. Men den ville være meget god, hvis det var, man skulle dele slik ud i skolen og bare sige, der er en grund til, at der er sukkerpolitik, men nu får I den sidste slikpind, og så tænker jeg, det behøver vi aldrig få igen. Lidt ligesom da jeg gav mit yngste barn, hun fik kold kaffe, når de andre fik cola, så hun sagde, puha, det vil jeg ikke have.
0: Nej.
2: Det er en god måde til ikke at få børn til at spise slik.
0: Drikker hun kaffe nu?
2: Nej.
0: Er du sikker?
2: Mm. Men hun drikker cola.
0: Ja,
2: men hun drikker cola.
0: Ja. Så var den teori punkteret.
2: Jo, men indtil hun var blevet 2 år, var det da meget godt.
0: Nå, men nu har vi smagt dem, og det kan du også gøre. Det er så længe lager her, har vi hørt.
4: Det bedste

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Har du pluskort?
13: Ja.
12: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
13: Ja.
12: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
13: Ja.
12: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
13: Ja.
12: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
13: Nej.
12: Der fik jeg dig.
13: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån.
2: Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.
20: Lyden

0: Gunova Special.
1: Jeg har to blå øjne. Mine blå øjne er blevet markant mindre. Jeg fik lavet en operation ved min øjenlåg og min øjenbryn for et par uger siden, hvilket gjorde, at man får det, der hedder nedfalden hematom. Så selvom man er blevet skåret over øjnene, så får man simpelthen blå øjne. Og jeg ligner en, der har gået 12 omgange med Kessler.
2: Og må jeg bare lige sige, alle, som har fået taget en blodprøve eksempelvis, som ved der, hvor de lige har stukket en lille smule ved siden af, så selvom det er en helt tynd nål, så kan hele armen, eller alle dine armen kan nærmest være blå efterfølgende. Og det er det samme, der er sket.
1: Det er det samme, der
2: er
1: sket.
2: Det er ikke noget voldsomt.
1: Nej, jeg er slet ikke, der er ikke nogen blå mærke omkring det, hvor jeg rent faktisk har fået foretaget en operation. Mm. Det er simpelthen fordi, blodkarrene blev skåret over, og så har jeg fået blå øjne. Og jeg oplever jo, at voksne mennesker kigger hurtigt på mig, så kigger de væk, og så går de videre og kigger ned i jorden, og børn simpelthen stiller sig op, bare glor. Og jeg tænker...
2: Det kan jeg godt forstå. Yeah. Det er så voldsomt ud.
1: Ja, det gjorde det. Det er blevet, men det er også fordi, jeg glemte at putte is på. Så jeg er en knold. Jeg er en knaller. Men hvis nu nogen kommer og har en brækket arm, så glor man jo ikke på samme måde, synes jeg.
2: Nej.
1: Så derfor så vil jeg bare gerne høre... Og jeg vil bare lige sige, en brækket arm gør ondt. Du er lidt hæmmet. Min blå øjne har på intet tidspunkt gjort ondt. Altså som i overhovedet ikke. Men hvad vil du helst? Ha' et blåt øje eller bræk en arm?
2: Altså som voksen menneske,
1: som voksen, ja.
2: Blå øjne, det vil alle da.
3: Ja, det tænker jeg også.
1: Ja, men det ved jeg ikke,
2: jeg har aldrig haft brækket noget, tror jeg. Nej, så det vil jeg sige nej tak til. Ja.
1: Nej, men jeg tror bare, den måde, man kigger på blå øjne på, du kigger lidt mere sådan et, nå, du har nok været op at slås, hva'? Ja. Hvor med en brækket arm, det er sådan et, ej, hvor var du uheldig, hvad
2: tror,
1: der er sket?
2: Tror det er forskel på, om det er en mand eller en kvinde, faktisk?
3: Nå, som hvis du har blå øjne.
2: Jeg tror, det ville være, hvis jeg havde to blå øjne.
3: Mm-hmm. Så vil folk tænke,
2: der er sket et eller andet, der er sket et eller andet vildt, som, ja, men han klarer det sejt nok.
3: Yeah.
2: Hvorimod, at hvis man ser en kvinde, som har to blå øjne, så tænker man, det var godt nok synd.
1: Ja.
2: Yeah. Kan vide, hvad der er sket?
1: Ja. Yeah.
2: Hvorimod, hvis man så en mand med en brækket arm, så ville du tænke, klovn. Han har lavet et eller andet DIY derhjemme. Mm-hmm. Hvis du ser en kvinde med en brækket arm, så tror jeg, man tænker... Nå, det var da godt nok synd for hende, men hun skal jo stadigvæk have børnene op og i skole og lave mad og have en lille støvsuge og passe sit arbejde.
3: Ja, selvfølgelig. Det var ikke engang løgn. Og det vil man jo prøve.
2: Ikke? Ja.
3: Jo.
2: 100%. Så hvad vil du helst? To blå øjne eller en brækket arm som voksen? Nadia fra Ballerup, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad vil du helst have? To, og det her, det er ikke... Ja, det er det. It's not enough for you cannot refuse. To blå øjne eller en brækket arm?
4: Helt klart to blå øjne igen.
2: Okay, så har du fået samme ting som mig, Britt?
4: Yes.
2: Og hvordan havde du med de reaktioner, som folk de kommer med, når de ser en kvinde komme gående med to blå øjne?
4: Jamen til at starte med, der synes jeg, det var pisse hårdt. Og det var sådan, lad være at kigge på mig og føle mig uncomfortable.
2: Mm-hmm.
4: Men så var jeg sådan, ved du hvad, ja, jeg har to blå øjne, og jeg giver en fuck, hvad du tænker. Og jeg ownede det, og jeg var bare sådan, så glo på mig, hvis du vil glo.
2: Ja. Altså. Nadia, tak for ringet, og god dag.
4: I lige måde.
2: Tak, hej.
4: Hej.
2: Lisa fra Helsingør, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Hvis du kunne vælge mellem at have to blå øjne, og det stigma, som følger med at være kvinde og have to blå øjne, eller en brækket arm, hvad vil du så vælge?
5: En brækket arm.
2: Så har du nogen, som prøvet at have en brækket arm?
5: Et par gange.
2: Og det er ikke noget særligt, eller hvad?
5: Nej. Jeg har ret høj smertetærskel, så det gør egentlig ikke meget. Det der er mest irriterende, det er bare gipsen, men det har jeg så også fundet en løsning på efter et par gange.
2: Okay.
1: Men man er jo hæmmet af en brækket arm. Det er du ikke af blå øjne.
5: Nej. Åh,
2: socialt hæmmet.
5: Jeg finder en løsning. Ja.
3: Jeg skulle til at spørge. Ja, ved du hvad? Jeg sad faktisk og signalerede til Dennis. Jeg har et bud på, at du er hestepige, fordi det er sådan noget, der sker.
2: Okay, så får man blå øjne?
3: Nej, man falder simpelthen af og brækker armen.
2: Åh, okay.
3: Altså, jeg kender så mange.
5: Eller bliver mæst op af en bokser af sin hest.
3: Ja, lige præcis. Ja. Og så er man så lidt mere hardcore, og så tænker man, når jeg er videre.
2: Ja.
3: Hvor er blå øjne, så er man jo
5: alligevel for fint. Jeg kan muligt bokse med en hånd, ikke?
3: Selvfølgelig. Du kan også ride med en hånd. Sådan noget. Det
5: lige
3: kan man
5: præcis. Sagtens.
3: Ja.
1: Jeg er glad for, at vi ikke har hest med.
2: Ja, men altså, hestepiger, de er...
1: De har lavet noget særligt.
2: Tough cookies. Lisa, tak for ringen. God dag.
5: Tak,
2: lige måde. Tak,
1: hej.
2: Men det lød gangster, da du sagde det. Hvad vil du helst have?
1: Ja, jeg gjorde det ikke.
3: Jo.
2: Eller
3: så
2: mødes vi
3: lige herude på parkeringspladsen om bagved.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja. Yeah.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Det ustadige sommervejr fortsætter med skyer og regn, når flere fronter tager turen ind over Danmark fra vest. Mellem fronterne trænger byer ind over landet, men solen vil også titte frem ind imellem. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Hvis du vil bidrage til, hvilken sang du mistede din mødom til. Ligesom Harry Styles har gjort i en tale for nogle få uger siden.
2: I lost my virginity to talk show host.
1: Talk show host er titlen på et Radiohead-nummer, og det var ved en tale, hvor forsanger for Radiohead skulle have en pris, og han tilføjede.
2: I lost my virginity to the intro of talk show host.
1: Hvilket er. Det er fantastisk at sige. Ja. Michael fra Randers er med på telefonen. Godmorgen, Michael.
3: Godmorgen.
1: Kan du huske, hvilken sang det var, der blev brugt som soundtrack?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Det var, hvorfor går Louise til bal?
4: Hvorfor går Louise til bal?
5: Altså, var det bag, helt ærligt, var det til sådan en halv fest, hvor det var, I stod bag i laden?
3: Det var halv bal, hvor jeg var faktisk lidt pinen der pin med hjem der, og så... Og så fortsætter musikken bare med det der fra... Der var vel lidt Candice på og lidt og lærte dengang, jo. Ja. Så kom Louise til valg, og så... Det sjove sagde, at hun hed Louise.
1: Ja.
3: Og det havde jeg ikke lige tænkt over, for jeg har bare gået og sagt Lisbeth hele dagen.
5: Nej. Det var en vild historie.
3: Og det var lidt... Det var pænt flot. Ja. Så sagde hun, da hun begyndte at grine, da vi var i gang, så siger jeg, hvad griner du er? Som jeg ved ikke, hvad jeg hedder. Så, om vi hedder Lisbeth? Nej, hun hedder bare Louise.
1: Michael, hvor mange år er det siden det her?
3: Det var i 2006.
1: Oh my god. Ja. Nå, men sikke en sommer, om ikke andet. Den glemmer du ikke lige forløbet. Tak for ringet.
3: Hej,
1: ja, en god dag.
3: God dag til jer.
1: Tak, hej.
5: Hej.
1: Der er kommet nogle ret sjove ind på sms'en også her. Nogle af dem synes jeg er en lille smule aggressiv.
5: Ja.
1: Så sang, man har mistet sin mødom til. Mm-hmm. Der er en, som skriver, at... Han eller hun har mistet sin mødom til den her sang.
5: Jeg
1: er helt med. Men man kan ikke koncentrere sig.
5: Jeg havde samlet
1: benene. Der sker simpelthen for mange ting. Ja. Der sker alt for meget der.
5: Det er et fedt
1: nummer. Det er et sejt nummer, men... Der er mange forskellige sange. Der er også en, så der er masser, som ikke har skrevet navn på, på her. Der er en, der skriver, at den her sang var soundtracket. Og igen, man ved jo ikke, om det er noget, der foregik tilbage i 70'erne, eller det er noget, som er foregået for ganske nylig. Yeah.

Altså, fremragende sang, det er ikke det på nogen måde, men igen, det kan være sket når som helst. Altså, da vi spillede et klip af, hvornår går Louise til bal, eller hvorfor går Louise til bal, der er kommet en opfølgning, og jeg synes, den er værd at bruge tid på i radioen her til morgen. Du skal bare lige berede dig på, at det kan godt være, at du får...

0: lille klump i halsen over den her, fordi det er en fin historie. Så det starter med, hvilken sang mistede du din mødom til?
1: Ja.
0: Og så kommer beskeden her, hvor står det. Det var mig, der skrev Hotel California, og jeg hedder Bibi, og det var i 1989. Han var min første alt og største kærlighed. Han var franskmand. Vi fandt hinanden igen for 10 år siden, blev gift for 2 år siden, og mistede ham i dag for 1 år siden, hvor han døde af en aneurisme i hjernen. Så havde ikke overskud til at tale i radioen. Men I må gerne fortælle det. Tak fordi I spillede den lige i dag. Tak for et godt program, som hver morgen hjælper mig med at få et smil på læberne igennem det sværeste år i mit liv. Og det er jo derfor, vi sidder og forsøger at finde noget sjovt i et eller andet, for vi ved, nogle gange er verden fandeme at lave. Enten på de store, eller på de små, eller de helt personlige linjer. Og hvis vi bare lige kan hjælpe med, at du glemmer det kort øjeblik, jamen, så har det været helt værd. Så tak for at dele det med os, Bibi. Det sætter vi enormt stor pris på, selvom det bare startede som en joke, så nogle gange så er der alvor i, i det sjov, som vi laver også.
2: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.

0: Det her er Gonova.
1: Ved alle, hvad en tømmerblyant er? Jeg tænker, alle ved, hvad en tømmerblyant er. Den er sådan, i stedet for en almindelig blyant, som er rundt, så er den længere, og så er den oval.
2: Ja, den er flad, ikke?
1: Så
2: er
1: den, ja. Ja. Oval, tror jeg, vil kalde den, hvis man sådan kigger ned fra inden. Og så har den en lidt tykkere bly-ting. Mm. Så den bruger man, hvis man skal tegne en streg og save med en fugtsvans og den slags.
2: Ja.
1: Men hvorfor er den fasong? Så hvis der er en enkelt håndværker eller to, der lytter med nu her, som ved, hvorfor en tømmerblyant er den fasong her, så er det da nu, man skal ringe. Du har en teori, Majbet.
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, man render ikke rundt med en blyantspidser, hvis man er håndværker. Så den der, den kan jo altid lige blive spidset med en Stanley-kniv.
1: Det kan en almindelig blyant i øvrigt også. Ja, det gjorde det jeg her for ikke så lang tid siden. Mm.
2: Men det er lidt mere besværligt, fordi der har du, den er sådan lidt mere, er den en 6- eller 8-kantet end blyant nogle gange. Mm. Så der bliver sådan lidt, den der ligger godt i hånden, og så er den nemt, det er bare lige på hver sin side.
1: Det kan godt være, at du har ret. Jeg synes, det virker som en lidt søgt forklaring, forstået på den måde, at langt de fleste håndværkere har utrolig meget værktøj med. Så en lille blyantspidser kunne man nok også godt få plads til i værktøjskassen. Ved jeg umiddelbart tro.
3: Ja, så har jeg et godt bud her.
1: Kom, sig.
3: Bag øret, der skal den jo gerne sidde. Sidder den bedre bag øret, den der. Nu har jeg faktisk en almindelig blyant herovre for mig også. Mm-hmm. Så du kan lige få den også og prøve, hvad for en du synes er bedst.
2: Ej, jeg synes, den bliver for tung jo, den er for lang.
1: Nu prøver jeg lige. Den er
3: have nogle ordentlige ører, Majbrit. Ja?
1: Jeg vil sige, de sidder faktisk cirka lige godt.
2: Kig lige på mig.
3: Du har Dennis den begge bag øret.
2: Ja. Jeg tror, den er for stor, den der tømmerblyant.
1: Ja, jeg tror ikke, det er bag øret. Men en god idé, Signe.
2: Jo. Hvad er din forklaring?
1: Og igen, jeg ved det ikke, så jeg håber, at der er en håndværker, som har med tømmerblyant at gøre til daglig, som ved, hvorfor den er den fasong, den er. 70, 11, 9000 af vores nord. Min teori er, at grunden til, at den er oval i stedet for rund, eller sekskantet, eller otkantet, eller hvad en almindelig blyant nu engang er, det er, at den triller ikke lige så nemt. Så hvis jeg lægger den her et eller andet sted, så triller den ikke. Så ruller den ruller ikke ned. Selvom den ligger lige på et skråt tag herovre, den kan jeg selvfølgelig godt rulle ned. Men ikke i forhold til en almindelig blyant, den ruller bare hurtigt. Den her, den bliver sådan lidt mere liggende. Vi har Theo med fra Svendstrup. Godmorgen, Theo.
4: Ja, godmorgen.
1: Bruger du sådan en tømmerblyant til daglig?
4: Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi vi er jo blevet lidt mere moderne, så vi har faktisk nogle stiftblyanter, hvor at der er blyantspidser eller stiftspidser i enden.
1: Ja, men
4: det er sådan nogle lange nogen, der holder op til, jeg tror det er en 6-8 cm stift indeni, som er næsten den samme tykkelse som en tømmerblyant.
2: Ah, okay, for jeg skulle til at sige, de der stiftblyanter, jeg ved, altså bare det, jeg sidder og skriver, og jeg er en lille smule temperamentsfuld, den der split der, den knækker hele tiden.
1: Ja,
4: men det gør de her ikke, at man kan tabe blyanten og alt muligt, den holder, den skal have ret mange tæsk for, at den, den knækker.
1: Men selvfølgelig en dyrere løsning end en gammeldags tømmerblyant. Men ved du, hvorfor den er den fasong, som den er, den her Theo?
4: Ja, men det har jo noget med at gøre, at den... Dels så blev den jo også ofte, som I selv nævnte, lagt bag øret, men den har muligheden for igen at have en stift, som har en vis styrke, når man skal bruge den meget.
1: Mm-hmm.
4: Så det er derfor, den er sådan lidt oval, og igen, den er nemmere spids med en kniv.
2: Ja.
4: Så I har været inde på de mange af de rigtige ting.
1: Ja. Ja,
2: vi er slet ikke så fjollet herinde, hva'?
1: Ja, det tror jeg, skal vi også lige passe på med. Okay, så Majbet var inde på det rette, at den kan spidses med en kniv, så det er nok hovedårsagen til, den er den ovale fasong. Tak for det, Theo, og have en fremragende dag.
4: Ja, tak lige meget.
1: Tak, hej.
2: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova Special.
1: Jeg har jo elbil, og jeg holder ekstremt meget øje med elpriserne, når jeg skal lade, for jeg lader derhjemme.
2: Giver god mening.
1: Og nogle gange, så er strømmen nærmest, som de siger, den er nærmest gratis. Så koster det 60 øre per kilowatt at lade. Og andre gange, så er den lidt højere. Men jeg går jo stadigvæk der og holder øje med strømpriserne, også hvis jeg skal sætte en vask over, hvor jeg tænker, ej, hvor irriterende, strømmen koster 2,11 lige nu, og hvis jeg vasker i nat, så koster den 90 øre. Men det er virkelig pjattet. Altså, fordi der var jo en gang, vi holdt øje med elpriserne, fordi de nogle gange var oppe i sådan noget 8 kroner per kilowatt, og det var der, hvor vi vasker om natten, ikke? Men er jeg den eneste, som stadigvæk holder øje med elpriserne? Og er det overhovedet noget værd? 70-9.000?
2: Jeg tror, der er ikke mange, der holder øje med elpriserne.
1: Men jeg ved ikke,
2: det kan jo især give mening, hvis man lader sin bil op.
1: Ja.
2: Fordi der er der jo sindssygt mange penge at spare, fordi at sådan en bil, der er kørt helt ned, det er måske 50 kilowatt.
1: Ja.
2: Jo,
1: om du så giver 4 kroner per kilowatt, eller om du giver 50 øre, der er markant.
2: Der er et kæmpe stor forskel, men
1: også, hvis du bare vasker,
2: who cares?
1: Nå, ja. Ja, men ja. Jeg tager mig sgu mig selv i, jeg går ind, og så åbner jeg appen, og så tænker jeg, skal jeg sætte en vask over nu? Ej, hvor du venter lige til kl. 3, fordi der er den faldet en krone. Og det er sådan lidt, det er en krone, gider jeg slappe af, altså.
2: Ja, fordi vi skal lige huske på, at altså, hvor meget bruger en vask?
1: Jamen, den bruger ikke særlig meget.
2: Lene fra Nykøbing Falster, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Holder du stadigvæk øje med elpriserne, eller efter det er blevet mere normalt igen, er du sådan lidt mere daily meget?
3: Jeg holder stadigvæk øje.
2: Kigger du på
3: det? Det er ligesom mig, Britt. Det gør jeg.
2: Kigger du hver dag?
3: Ja, flere gange om dagen. Vi har strøm for UK, så der har jeg sådan en app, hvor jeg kan se sådan nogle bjælker, og røde og gule og grøn. Så der følger den også og siger, nå okay, hvornår er det billigste, at jeg lige sætter og tæller timerne frem til, at vaskemaskinen skal starte, og opvasken skal starte, og skal jeg lade bilen, når jeg kommer hjem om eftermiddagen, eller skal jeg lige vente til efter 20 om aftenen, ikke?
2: Mm-hmm. Ja. Så skal du lade noget op i dag mellem kl. 10 og 14, hvor det er billigst?
3: Det kan jeg ikke, for da jeg er på arbejde, og jeg har lader derhjemme.
2: Irriterende.
4: Ja, det er nemlig.
2: Forlænger ledningen.
3: Men jeg har sat vaskemaskinen på udskudt start.
2: Ja, okay. Ja.
3: Jeg er klar til at komme hjem.
1: Ja, men det kan man jo også lige så godt.
2: Jo. Ja. Men det skal jo stadigvæk passe, så du kan hænge det op, så det ikke ligger og hører mig ind i vaskemaskinen.
1: Jo, men det kan jo godt ligge et par timer.
3: Så har man den der teenage-datter, man trækker lidt det på sms'en om, at gider du lige hænge vasketøjet op?
2: Ja.
4: Smart ting.
2: Ja, det er ikke altid.
3: Det sker nogle gange.
2: Det virker.
4: Ja. Det sker nogle gange.
2: Tak, Lene. God dag.
3: Ja, tak til jer. Hej.
2: Tak.
4: Hej.
2: Altså, vi er jo et spareland her i Danmark.
4: Ja.
2: Altså, hvis der er noget, danskerne elsker, så er det at spare penge. Altså, vi vil fandme hellere selv bygge et skævt udhus, end vi vil få en professionel til at lave det. Også, at vi skal glo på det grimme skæve udhus i resten af deres liv.
1: Det passer ikke.
2: Jo, det er 100%, det vil de hellere. Man får ikke håndværket til noget, som man selv kan lave kvart så godt.
4: Det har du fuldstændig ret i.
1: Ja, det er altså...
2: Klamperhug AS. Ja, okay. Det er Danmark.
0: Lyden af Danmark om morgenen.
5: Gonova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Oplev sommeren med briller du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Det ustadige sommervejr fortsætter med skyer og regn, når flere fronter tager turen ind over Danmark fra vest. Mellem fronterne trænger byer ind over landet, men solen vil også titte frem ind imellem. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: God morgen og velkommen til. Jeg håber, din søndag, din weekend er lige som den skal være. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Tobias Rahim og Bjarte Kjær lige efter Burang G og Medina. Her er Sabrina Carpenter. Espresso. Velkommen.
0: Weekend og lyden af i dag.

Det er godt nok ikke en espresso, jeg har stående foran mig, men det er en god kop varm kaffe. Det var her, var Sabrina Carpenter og espresso lige her på Nova med lyden af i dag. Og ikke en hvilken som helst dag. Næ. Altså, i dag, der er det jo endnu en gang en helt særlig dag. I dag, der er det National Cucumber Day. Altså, agurkedag. Ja, verdens mest undervurderet grøntsag, vil nogen sige. Agurken, som jo faktisk sådan botanisk set er en frugt, fordi den vokser fra blomsten og indeholder frø. Det er det, der gør det. Den består af 95% vand, og så stammer den oprindeligt fra Indien, hvor den har været dyrket mere end 3.000 år. Agurken er jo i familie med både græskar, squash og vandmelon, hvis du skulle være i tvivl. De har også ret stort vandindhold, det har de altså. Den længst registrerede agurk måler over 1 meter, kan jeg fortælle dig. Og ja, de blev faktisk også dyrket af romerne og egypterne way back in the days. Og så er den jo måske sådan lidt en outsider-grøntsag. Ingen skriver rigtig sange om agurken. Der er ikke rigtig nogen, der har agurkeplakater på væggen, og ingen køber en agurk og tænker, nu bliver det en vild aften. Men på en eller anden måde, så dukker den jo op alligevel alle mulige steder. I salater, i sandwiches, i en gin tonic, for det ikke skal være løgn. Altså, den er lidt som om, at det er den stabile bassist i et bane på en eller anden måde, ikke? Altså, det kan godt være, at den ikke får så meget opmærksomhed, men hvis man fjerner den, så ved man, den mangler. Så jeg siger bare, Happy Cucumber Day.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer.
1: Sammen med Birthe Kjær, det var Tobias Rahim og den danske sommerlig her på Nova med lyden af i dag. Lige her til din søndag og dine weekends, hvor det jo i dag er Cyklistforbundets lokalafdeling af hele landet, der inviterer på cykeltur i forbindelse med den store cykeldag, som der er i dag. Ja, og formålet med dagen, det er at opmuntre flere til at cykle simpelthen. Det er så en lidt anden form for cykling, der finder sted i London, også i dag i weekenden. Det er simpelthen et nøgencykelløb i Big Bens hjemby, World Naked Bike Ride London. Ja. Og det skal så ses som en protest mod bilkulturen og den globale afhængighed af olie, og turen sætter så også samtidig fokus på rettigheder for cyklister og retten til kropslig frihed. Det er alligevel mange budskaber på én gang, så det er bare frem med cyklen

0: 1000 år fra GOPS sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Vi havde i øvrigt også premiere i Gonova på den helt nye Rasmus Sebak-sang, der hedder Sprækker. Den skal du nok få lov at høre her senere. Bare hold den kørende her. Dejligt, du er med os. En af de mest sådan ikoniske trøjer i sportens historie er netop blevet sat til salg. Og jeg gad godt reje den, det kan jeg lige så godt sige, selvom jeg ikke går så meget ved det her. Men det kræver en lidt, hvad skal vi sige, ekstraordinær økonomi. Vær med om et øjeblik at finde ud af, om det måske er noget for dig lige efter Sarah Larsson.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: i dag.
1: Nova.
2: Der findes fodboldtrøjer, og så findes der meget specielle fodboldtrøjer. En af de mest ikoniske trøjer i sportens historie er netop blevet sat til salg. Det er en trøje, som den brasilianske legende Pelé bar under VM i 1970, turneringen, hvor han vandt sit tredje verdensmesterskab og cementerede sin status som en af sportens største nogensinde. Og prisen, ja, den behøver vi sådan set ikke at tale om, men vi bliver nok nødt til det alligevel. 50 millioner kroner. Ja. Det er med andre ord ikke den her slags trøjer, som man lige smed i vaskemaskinen sammen med håndklæderne. Men altså, når jeg tænker på, at Pelé stadig bliver kaldt kongen af fodbold mere end 50 år efter. Det er ret vildt, at sådan et stykke stof her kan have så meget historie over sig. Jeg synes, det er fedt på en eller anden måde. Lige her en sang, der er god til i teorien at falde i staver over midt under en bidderen syltetøjsmad og så spille på en dyr t-shirt. Man skal ikke gøre det. Det vil være dumt. Jeg siger det bare. Det er fordi sangen, den er simpelthen bare så god.

0: Fever Dream. Alex Royen lige her på Nova med lyden af i dag fra mandag. Og alle hverdage 6-21 går det løs igen, når vi giver dig chancen for at score billetter til Grøn. Jeg har al info til dig lige efter Chris Brown. Først Miley Cyrus.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Har du hørt det?
0: Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquitotoast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
4: kommer morgen. Så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: 16. til 26. juli, det er der, det går ned rundt omkring i landet. Ja, faktisk 8 forskellige steder. I Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Det er der, der er grøn, og det er der, Grøn Koncert Karavanen, den ruller afsted. Og igen i år med Nova-scenen, det er Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der bliver dine værter der. Vi kommer også til at sende live radio derfra. Det bliver super godt. Det handler om for dig, hvis du skal have fat i de her billetter, som vi stadig har. Det er at lytte med alle hverdage 6-21. Og når du spotter den grønne vinderlyd, så skal du bare ringe til os her til studiet. Så er telefonen åben på 70 11 9000. Kommer du igennem radioen her, jamen så sikrer du dig simpelthen også et par billetter, så du kan scrolle med på alle de store hits. Som Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Tessa. Og HKM. Sivas. Og Mumle. Andreas Sødbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: I dag er der lidt eller nogen sol og en del byer. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind mellem nordvest og vest ved kysterne op til hård vind og cooling.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: God søndag formiddag, Chris. Ser med alle hitsene til din weekend på Nova. Om et øjeblik fra Mila Uro lige efter Christoffer. Her først Miles Smith.
1: Weekend og lyden af i dag.

0: dag. Nova.
1: Vi har et stykke hæk derhjemme, som er tæt på at gå ud. Og det er simpelthen, fordi vi plantede hækken om for nylig og gav den ny jord. Det eneste, vi lige glemte, det var at vande efterfølgende hver dag. Og det har taget hårdt på bladene, det skal jeg lige hilse at sige. Ja, jeg har ikke grønne fingre. Det kan du næsten fornemme, ikke? Det er sagt med det samme i hvert fald. Men det er der jo altså nogen, der har. Og det er der nogen, der er sindssygt gode til at pleje planter. Sådan generelt lige holde lidt øje med dem og finde ud af, hvad der skal til. Men det er altså ikke ligegyldigt, hvilke planter det er, man plejer. To mænd, de har netop modtaget straks dommen for at drive et skunkhus på Langeland, skriver TV2 Fyn. Den ene mand, han er blevet idømt 1 år og 9 måneders fængsel, mens den anden mand, han er blevet dømt 2 års fængsel. Politiet, de fandt mere end 3.000 skunkplanter på adressen. Det giver helt sikkert udtrykket at have grønne fingre en helt anden betydning. Det gør det så sandelig. Og lige her en sang, der skulle være rigtig god at vende helt almindelige planter til.
0: Nova.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

Sene guitar solo, der var et 80'er nummer værdigt. Det var Drømmefanger fra Mille Urolig her på Nova. Dejligt, du med os. Rigtig god søndag. Vi har også en drømmefanger her i studiet. Altså, jeg ved ikke rigtig, om den virker. Jeg tør næsten ikke at pille den ned, fordi det kan jo være, at den er grunden til vores store succes her på Nova. Vi må hellere lade den hænge over hjørnet, det tænker jeg. Og score for lyden og musikken. Her er Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: En syvende plads blev det til ved det internationale Melodi Grand Prix. Det kan man godt være stolt af. Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Der kommer meget snart en sofa på auktion, men det er ikke en hvilken som helst sofa. Det er en af den slags sofaer, hvor det bestemt ikke er ok, at ungerne de sidder og spiser Nutella-mad uden våde servietter til lapperne. Det er det vel i det hele taget ikke på nogen sofaer, men den her, den er i en lidt anden prisklasse. Ja, hvad det er, det finder du ud af efter Imagine Dragons.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.
23: Nova.

0: Nova.
1: Du kender måske høvdingestolen, men har du hørt om høvdingesofaen? Altså en original høvdingesofa af møbeldesigner Finn Juhl er nu snart på auktion her fra den 18. juni helt præcist. Og ja, det er en af den slags sofaer, som man bestemt ikke skal lade ungerne glemme en Nutella-mad i, for at sige det som det er. Den er vurderet til at koste mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner, skriver auktionshuset Brun Rasmussen. Altså høvdingesofa. Det er vel også det eneste rigtige navn til en sofa i den her prisklasse, vil jeg mene. Som designspecialisten fortæller her, så er det næsten at finde den hellige gral at finde den her sofa. Der findes åbenbart kun to eksemplarer af den, og den ene har været udstillet, eller er udstillet et sted, og den anden har så været i private eje. Og det er den her, der nu altså kommer til salg. Den har simpelthen været en familie siden 1952, og det er det originale skind, der er på. Ja. Jeg har det lidt med sofaen, og sofaer generelt, som jeg har det med sushi. Altså, når nu den er så dyr her, er det faktisk heldigt, at det ikke er min smag. Kender du det? Jamen prøv at lade folk give 1,5, 2 og 3 millioner for den sofa. Jeg vil stadig ikke have den. Altså, så skulle det gå med for en investeringsting. Men så tror jeg, vil gøre noget andet. Så go buy it. Jeg springer køen over. Det kan jeg lige så godt sige. Af flere årsager. Ikke mindst økonomisk.

0: I Just Might. Bruno Mars til din weekend og din søndag lige her på Nova. Chris siger studiet. Vi har billetter igen fra mandag til grøn. Skal du med os, så har jeg alle info efter Sia. Først Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja,
15: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Rigtig god weekend, Chris her, så lad os igen fra mandag, det går løs. Og hele den kommende uge, 16.20, al hverdag, du har chancen for at spotte en grøn vinderlyd og ringe til os på 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, så sikrer du dig også et par billetter til totalt udsolgte grøn, hvor over 100.000 danskere har købt deres billetter. Og i år, der kan du altså opleve masser af fede bands og artister. Det er 16. til 26. juli. Vi har også Nova-scenen i år, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter. Vi kommer også til at sende live derfra. Det er i Tårnby, det er i Kolding, det er i Aarhus, det er Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Og vi har altså billetter til alle byer, så du styrer helt selv, hvor du har lyst til at komme afsted og opleve alle de her fantastiske artister, som blandt andet dem her. Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Og Tessa. Hågorm. Sivas. Mumle. Og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: I dag er der lidt eller nogen sol og en del byer. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind mellem nordvest og vest ved kysterne op til hård vind og cooling.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Søndag formiddag, Chris, fem alle hilsene til din weekend. Jeg har Rasmus Sebakker ny single lige efter at pakke. Her først Chester og Tate McRae. Velkommen.

0: quiz med lyden af i dag. Nova.
1: Jeg så lige, at Københavns politi advarer mod en ny metode, der spreder sig blandt lommetyve. Det skriver TV2 Kosmopol. Det drejer sig om et trick, hvor gerningspersonen altså trykker på en nødstopknap på rulletrappen. Nemlig rulletrappetricket, som det er kendt, især på S-togstationer. Manøvren, den skaber forvirring, og det udnytter de her tyve til at distrahere personer på rulletrappen, så de kan stjæle værdigenstande, lyder det. Men samtidig så advarer politiet altså også mod andre mere kendte metoder. Det kan også være, at der er nogen, der kommer, og mens du sidder på en café, ligger et kort hen over ens værdigenstande, og sker der typisk det, at man lige får franaret en mobiltelefon eller andet, og der bliver distraheret der endnu en gang. Et trick er blandt andet også, at nogen kommer simpelthen bare for at kramme en. Og så er der jo også dem, vi har hørt om før, dansetyvene. De var på spil rigtig meget for nogle år siden, for jeg ved ikke meget, der danses i øjeblikket, når det gælder tyverier. Men det var jo også en ting, og jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan, om det er den sådan... ansvarsbevidste lommetyv, som gør det her. Altså måske fordi vedkommende har lidt dårlig samvittighed og tænker, okay, altså så får favorittet der i det mindste også et show.
0: Weekend med Chris. Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Her var den. Ja, du giver det mening. Det er en spritnye single fra Rasmus Seebach og Søn, som vi havde premiere på i Gonova i torsdags. Sprækker. Super, super fedt. Lige her til din weekend på Nova. Nu med Nelly Furtado, Timbaland og Promiscuous.

0: Hun kommer også fra dette års grøn. Ja, hun gør så. Hun er mumle. 4 uger lige her på Nova med lyden af i dag. Indbyggerne i en helt bestemt nordjysk landsby, ja, de blev en smule udfordret forleden nat. Og det gjorde de omkring ved 1-tiden i 2 timer. Det her, det må bare ikke ske. Men det skete. Og hvad det var, der skete, det finder du ud af lige efter Olivia Dean, der synger Man I Need.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun 1
1: ord.
0: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Nu er der mere lyden af i

0: Nova.
1: Indbyggerne i den nordjyske landsby Durup blev udfordret forleden nat, fordi klokken et, der begyndte klokkerne simpelthen at ringe i Durup Kirke, og de blev bare ved med at larme. Larme, larme og larme. Og klokken tre, der ringede telefonen så på vagtcentralen hos Nordjyllands Politi i Aalborg, og i røret, der var en meget, meget træt borger, der bad politiet om hjælp til at få de her klokker stoppet. Politiet, de sendte så en patrulje til sted, og betjente, de traf så en medarbejder, a.k.a. en graver fra kirken, der forsøgte at få stoppet de her kirkeklokker. Det var simpelthen det automatiske ringeanlæg, som ikke reagerede, og så måtte vedkommende altså en tur i kælderen for at slukke strømmen, så klokkerne, de holdt helt op med at ringe. Puh, altså, graveren, der hedder Kirsten, vil nu ringe til producenten af anlægget. Ikke med klokkerne, men med telefonen for lige at bede mig om at komme og få kigget på, hvad der kan være i vejen med de her klokker, så de ikke ringer midt om natten på et andet tidspunkt. Det er bare forfærdeligt, når klokkerne sidder fast på den ene eller på den anden måde. Vil det i øvrigt ikke være mere forfriskende, hvis altså vi gik ud og sagde, nu skal vi altså have en ny ringetone på de der klokker. Måske kunne man have en ny en hver dag, for det ikke skulle være løgn. Altså, det kunne for eksempel være sådan en her. Hvad siger du? Og så bare en ny ringetone hver dag. Jeg tror, det ville kunne noget. Det tror jeg altså.

0: stay, if you wanna dance. Men du må også godt blive, selvom du ikke har lyst til at danse. Det vil jeg bare lige sige. Rigtig god weekend, Chris her, Miles Smith på Nova. Og så er det altså igen fra mandag, vi har billetter til Grøn. Skal du med os, så har jeg alle info lige efter The Calling. Først Christoffer.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende!
10: Jeg har plastikfingre!
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: El Gigante.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Giganten.
22: Erhverv.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncertkaravanen suser altså sted igen fra 16. til 26. juli. Vi har Nova-scenen på Grøn. Det er Dennis Ravn og Caroline Havbæk, der bliver dine værter der. Vi kommer til at sende live radio derfra. Det bliver så godt. Der er udsolgt, desværre. Over 100.000 danskere har fået sikret sig en billet. Men det er ikke helt desværre. Det er ikke helt slut. For vi har også billetterne til en valgfri grøn by. Det kunne blive Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved eller Valby. Bare lyt med alle hverdage 6-21 og spot den grønne vinderlyd. Så snart du hører den, så skal du bare ringe til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem her i radioen, så sikrer du dig altså også et par billetter, så du kan skrulle med på alle de store hits. Som for eksempel Lucas Graham.

0: Hugo. Sivas. Og Mumle. Og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/

0: Det var Pompeii fra Bastille lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag og god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Vi to køres ved igen i morgen fra klokken 9. Der er Taylor Swift til dig lige om et øjeblik efter Hozier og Too Sweet.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: I dag er der lidt eller nogen sol og en del byer. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind mellem nordvest og vest. Ved kysterne op til hård vind og kuling.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Halløj, og velkommen til. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, at jeg skulle sige godmiddag. Jeg har altid synes, det lyder sådan lidt akavet på dansk. Fungerer ikke rigtigt. Ja, Dennis. Håber, jeg fungerer for dig denne søndag, hvor Taylor Swift er klar om lidt. Så først er der Hozier her. Too Sweet.
1: Weekend og lyden af i dag.

Det er jo perfekt fodboldhverdag. Altså ikke til at spille fodbold i, men perfekt vejr til at sidde og se fodbold. Og så er det det der med tidsforskellen. Det har været federe, hvis det havde været løbet eftermiddagen, ikke? Hvad skal vi så lave i dag? Slap af. Spil nogle gode sange, eksempelvis. Synes jeg lyder som en fremragende idé. Jeg spiller den nye fra Ariana Grande om lidt. Hate That I Made You Love Me. Først er der Taylor Swift. Her er Opalight på Nova.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Det ser desværre ikke ud til, at der kommer nogle danske datoer på hendes tur netop nu, men hun kommer til Europa og giver koncerter. Ariana Grande, som er ude med en helt ny sang, Hate That I Made You Love Me. Hendes album er annonceret, kommer i slutningen af juli måned. Her er Capital Cities, Safe and Sound. Du er på Nova.

0: I ain't worried for One Republic. Den får du lige om et øjeblik i radioen her på Nova.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Når jeg tænker på, hvor meget energi haveejere bruger på at bekæmpe dræbersnegle, så tør jeg ikke tænke på, hvor meget energi jeg brugte på i går aftes, da jeg gik igennem en regnvåd sti, at undgå at træde på snegle. Nu var der mørkt, så jeg skal ærligt kunne sige, at jeg ved ikke, om der var tale om dræbersnegle, eller ikke alle sammen dræbersnegle, for nogle af dem knaste altså, når jeg trådte på dem. Men der var fandme mange, altså som i helt vildt mange, og hvad kan man gøre? Jeg havde dårlig samvittighed over det, og jeg gider ikke være sådan en snegledræber, der bare kommer gående, men de gik altså midt ud på vejen, og der var meget mørkt, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så en lille smule dårlig samvittighed, og det viser vel også bare, at jeg måske har noget, der minder om empati. Skal vi ikke sige det? At det er det, der er galt med mig? Jeg tænker, det er vel ikke det værste, man kan have. Alex Warren og Fever Dream. Om et øjeblik, der er B.O.B. med Airplane, så her er Ella Augusta og prøveperiode.

0: Storslået sang fra Alex Warren, Fever Dream. Jeg er Dennis. Om lidt Justin Bieber, Love Yourself. Og så er der den nye for Annika på vej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Book din afbudsrejse nu.

0: Føtex fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Weekendens soundtrack spiller her.
5: Skru op for lyden af i dag.
4: Nova.

Justin Bieber og Love Yourself her på Nova. Jeg hedder Dennis. Du får lige lidt lektier for af mig i dag. Jeg ved godt, det er søndag, men det er en af de sjove opgaver. Find ud af allerede nu med dig selv, hvilken by du gerne vil til, hvis det er dig, der i morgen vinder billetter til en valgfri grøn koncert. Der er udsolgt hele vejen rundt, men vi har billetter her på Nova. Så det er dit ene opgave. Den anden opgave er at finde ud af, hvor tror du, du vil placere dit tæppe, fordi du skal jo kunne opleve det hele bedst muligt.

0: helt familieforetagende. Echo Smith og Cool Kids på Nova. Her er Dennis om lidt med Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: I dag er der lidt eller nogen sol og en del byer. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind mellem nordvest og vest. Ved kysterne op til hård vind og kuling.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Jeg hedder Dennis. Husk, du kan lytte med på Rayo. Det er vores officielle app. Stedet, hvor du kan høre Nova. Også reklamefrit, hvis du har Rayo Premium. Du får alle detaljer inde på hjemmesiden rayo.dk. Om lidt, der får du Ella Langley og Tucson, Texas her først. Jeg er med Kennedy og en lille møsser.
2: Weekend og lyden er i dag.

fik spørgsmålet i går. Hvem var det, du hilste på? Og det var bare en person, jeg passerede, som jeg hilste på. Hvorfor hilste du på vedkommende? Og jeg må indrømme, jeg ved det ikke. Jeg tror, som jeg opfatter situationen, når jeg tænker tilbage, så hilser jeg på personen, fordi, kender du det? Nogle gange så går man forbi en person, og så fanger man hinandens blik kortvarigt lang tid nok til, at det vil være uhøfligt ikke at lige lave et lille nik og sige goddag, eller hvad jeg nu sagde, hej eller sådan noget. Så det gjorde jeg selvfølgelig. Og hun blev ved med at sige, men det var en kendt person. Og jeg sådan, men det ved jeg ikke, fordi jeg er så sindssygt dårlig til at huske, hvem kendt er. Jeg er dårlig, ikke bare kendt, men jeg er dårlig til at huske, hvem alle er. Altså, jeg er sindssygt dårlig til at huske navn. Og hun blev ved med at sige, hvem var det? Det var en skuespiller. Jeg er sikker på, at det var en skuespiller. Jeg var sådan, jeg ved ikke, hvem det var for fanden. Her til formiddag har jeg så fundet ud af, at det åbenbart var Pau Henriksen, som jeg hilste på i går. Skuespilleren, som var med i... var han med i Forbrydelsen, tror jeg? Eller hvad fanden? Der var en periode, hvor han var med i alle mulige ting. Også den der Ambulancen, som jo ikke var verdens bedste film. Men sød fyr, og jeg tror, jeg har interviewet ham på gange her på Nova igennem årene, men for mange år siden. Så måske har han haft det på samme måde, da han passerede mig og tænkt, der er et eller andet, hvem fanden er det nu? Jeg bliver nødt til at sige hej, og så bare gå videre. Hvis jeg havde genkendt Pau Henriksen, så kender jeg ham ikke godt nok til, at jeg ville have stoppet og sagt hej alligevel. Så jeg tænker, det var den helt rigtige løsning, vi valgte begge to.

Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Alle Langley er choosing Texas. Det er Nova, ham med gitaren, spiller om et øjeblik. Han spillede i går i Valbyparken. Fantastisk koncert. Christoffer efter Shakira. Okay,

0: Som så mange andre har jeg et soft spot for Christoffer. Og derfor så ønsker jeg jo også, at det går ham godt. Og når han har lavet sådan et stort koncertarrangement, som det der var i går, i Valbyparken, hvor vejrguderne leger en lille smule med vejret, kan man bestroligt sige. Jamen, så har han sikkert haft lidt løs mave i løbet af dagen. Da han stilles op på scenen på klokkeslættet 21.30, som han skulle, og indtil showet var færdigt, lidt over 11. Hold nu kæft, en fed koncert. Så sindssygt godt gået, Christoffer. Det var en mega fed koncert. Virkelig, virkelig godt show. Og han har også fået gode anmeldelser rundt omkring, så jeg vil ikke bruge ordet magtdemonstration. Det virker så negativt. Jeg vil bare sige, fandme flot. Kæmpe arbejde. Og ja, synd for alle dem, som gik glip af det, fordi det var virkelig en af de helt gode danske koncerter. Taylor Swift, Elizabeth Taylor i radioen om lidt, og den nye for Olivia Rodrigo. Elsker den, den hedder Drop Dead.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det kommer på en måde, så...
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor her på Nova. Lyden af i dag. Jeg hedder Dennis. I fredags udkom det nye album fra Olivia Rodrigo. Jeg glæder mig til at sætte mig ned og få hørt det sådan rigtigt fra start til slut. Det har titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som jo er en dejlig lang titel. Her er Olivia Rodrigo, en af de bedste lige for tiden. Det er Drop Dead.

0: Før de fleste andre fandt ud af, at country var hot, der havde Anne-Marie og Shania Twain luret den. Unhealthy, den er klar lige om lidt.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
1: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Det her er Nova med lyden af i dag. Det var ikke længe før sommerferien starter. Det er snart Sankt Hans. Og før vi får set os om, jamen, så er der også grøn koncert rundt omkring i hele landet. Der er udsolgt for lang tid siden, men du har chancen for at vinde billetter. Næste gang i morgen fra klokken 6 i Gonova, lige her på Nova. En af dem, som med stor succes har optrådt på grøn tidligere, det er ham den lange her. Tobias Rahim, her er han sammen med Birthe Kjær og Den Danske Sommer.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I aften er der let skyde til skyde efterhånden med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: God eftermiddag, jeg er Dennis. Er en fynsk invasion i radioen, at vi starter med Andreas Oddbjerg.
0: Weekend

Ja, Dennis, jeg ved godt, jeg i mange år efterhånden har boet på Frederiksberg, hvilket jeg holder enormt meget af, men jeg er opvokset på Fyn, og derfor så varmer det også mit fynske hjerte, når der er fynsk succes på hitlisterne og i radioen og i det hele taget på alle mulige andre steder. Så derfor, så der er ikke noget, der sker så tit endda. Glæder det mig, når jeg nu kan spille endnu en fynbo i radioen her på Nova. Søren Torpegaard Lund her, før vi går hjem.

på den var kaldt på det tidspunkt. Og Midtfynsfestivalen var på daværende tidspunkt mest en festival, hvor der blev, der blev spillet noget guitar, sådan, og så stod de pludselig sådan et band som dem der, der spillede sådan noget dance, funk, soul, rap, trip-hop-agtigt noget. Men da de spillede den her sang, som den er baseret på, Faithless og Insomnia, der stod hele flokken, jeg ved ikke, 25.000 mennesker foran rockscenen på Midtfynsfestival og hoppede til den der sang. Og som en elsker af dansk musik, så varmede det mit hjerte, altså faktisk helt ind til knoglerne. Og jeg elsker stadig den sang. Fed version, hun har lavet, Bebe Rexha sammen med Faithless. Det var New Religion her på Nova. Her er Erik Hasle og Hurtful.

0: Jeg har en fantastisk stemme, ikke mig, men som jeg vil spille i radioen for dig lige om et øjeblik. Shanna Spyro, hvis ikke du kender navnet eller kender stemmen, så glæd dig til at høre en lige om lidt. Material Lover hedder sangen, og så er der en anden fremragende stemme på vej også. Louis Capaldi.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
2: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse.

0: puljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgigante. Erhverv.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: For 11 år siden var hun et kæmpe navn. Og så er det som om, at stjernen falmede en lille smule, og nu er hun en af de varmeste i verden igen. Sara Larsson. Lige om lidt med en af hendes allerstørste hits.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.
1: Lyden

Altså, det er jo næsten fejhold, når Eminem og Rihanna laver en sang sammen, som er alle bare bukser i støvet. Love the way you lie her på Nova med lyden af i dag. Hørte du med i torsdags, da Gonova havde premiere på den helt nye sang med Rasmus Seebach. Han har lavet den sammen med det københavnske band Søn, og det er Seebach, som vi kender det, men det er også Søn, som vi kender dem. Og den her kombination af Seebachs lidt dybe stemme og forsangeren for Søns lidt lyse stemme, og de to genrer, der smelter sammen på smuk vis, er bare en perfekt sang. Her er Sprækker på Nova.

0: fra Sebak og søn, og ikke hans søn, men bandets søn. Sangen hedder Sprækker.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jeg ved godt, mange er helt elektriske over det her. Lige nu har du ikke chancen for at vinde billetter til Grøn. Men du får chancen i morgen her på Nova. Allerede fra klokken 6, så går det løs. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det med at være hurtig på telefonen. Kom først igennem og vind dig selv to billetter til en valgfri grøn koncert, hvor du kan opleve alle de her fremragende navne. Okay. Lucas Graham kommer. For fantastiske Annika. Og Malte Ebert. Hun laver et show. Dronning af rap. Hågorm selvfølgelig. Sivas. Legende. En af de helt nye. Mumle selvfølgelig. Og Andreas Odbjerg, jamen altså, der er ikke et øje tør. Det bliver så fedt, og du kan vinde billetter i morgen fra klokken 6.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk/nova.

0: Robbie Feel her på Nova. Jeg er Dennis. Ha' en super søndag. Vi høres ved igen i morgen, håber jeg. Det sammen med resten af Gonova-holdet, når klokken den bliver 6.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: I aften er der let skyde til skyde efterhånden med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
25: Så blev det din og min tur til at fejre weekend sammen. Hej med dig, jeg hedder Karoline, og sad du lige og fiflede med et eller andet, eller er på farten og tænkt, ah, det er meget dejligt, det der kommer ud af min højtaler, og så kan jeg berolige dig med, det ikke fordi jeg kommer og laver om på en hel masse. Jeg har masser af god musik i ærmet til dig. Om lidt fra Cat's Eye, første omgang her, Ed Sheeran.
1: Weekend, og lyden er i dag.

0: en single, der hedder Portugal. Og så tænker man jo straks, når man hører teksten, at det er, fordi han har været i Portugal og har hygget sig og virkelig synes, at det var et dejligt sted. Men sandheden er, at Benjamin Hav aldrig nogensinde har sat sine små fusillademadder på portugisisk jord. Til gengæld så har jeg, efter at Benjamin Hav han har udgivet den her sang Portugal, faktisk selv for første gang været i Portugal og kan bekræfte, at det er et virkelig dejligt sted at være. Altså wow, der er virkelig smukt, dejlig mad, og ikke mindst, er du glad for vin, jamen så er det destinationen for dig. I playlisten i dag, der tager vi altså også turen til Portugal her sammen med Benjamin Hav.
1: Vi

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Karoline.
0: Med lyden af i dag.
3: Nova.

0: Alex Warren og Fever Dream her på Nova, hvor vi bare hygger denne her søndag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og det gør vi uden set også i hverdagen, når jeg åbner op for Karos Klubhus mellem 14 og 17. I morgen bliver det dog ikke bare hyggeligt. Det bliver også spændende, fordi vi skal have fundet en vinder. Og hvad det er, vi skal have fundet en vinder af, det jeg finder ud af om et øjeblik her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfingre.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: I morgen eftermiddag i Carls Klubhus mellem 14 og 15, der får jeg besøg af 8 virksomheder. 8 virksomheder, som virkelig har knoklet deres røv i laser, har jeg lyst til at sige, de sidste 2 uger, hvor vi har haft gang i Superdysten.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Det er jo sådan en dyst, vi har haft kørende, hvor de her 8 virksomheder har skulle indsamle penge til fordel for Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Og så er spørgsmålet jo, hvem der har gjort det allerbedst. Det er altså i morgen mellem 14 og 15, vi finder ud af det. Fordi de kigger nemlig alle sammen forbi Nova-studiet og løfter sløret for, hvor mange penge de henholdsvis hver især har formået at samle ind. Og så skal vi jo finde ud af, hvor stort et pengebeløb de samlet har formået at nå til Cool Unite. Jeg er selv meget spændt, så jeg har snakket med virksomhederne i løbet af ugerne, og lige holdt sådan øje med, hvordan det er gået. Det er sådan lidt en blandet modtagelse, jeg har fået, men må ikke de formår at skaffe et rigtig flot resultat, det tror jeg på. Men altså mellem 14 og 15 kigger de forbi i morgen eftermiddag, hvor du også har mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop, som jo har stiftet Cool Unite.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og

0: Jeg fik en rigtig, rigtig grum overraskelse her i løbet af ugen. En regning på flere tusind kroner, som jeg bare virkelig ikke kan overskue. Hvad det er, jeg skal betale, og om du har stået i samme situation, det kan vi lige tale om 10 minutter.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, Cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hen.
11: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Giganten.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten.
1: Erhverv.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Jeg kan fortælle dig, da jeg var til tandlægen i onsdags, at det så var godt 2 år siden. Og hvorfor går der så lang tid, før at jeg tager til tandlægen? Når jeg nu godt ved, at det er noget, man bør gå lidt oftere til. Jamen, det er på grund af den situation, jeg jo selvfølgelig endte i onsdags. Fordi jeg ved godt, at når jeg går til tandlægen, så det er jo ikke bare et lille tandtjek. Nej. Det håber sig op, og listen, der skal laves, er lang. Og det er jo ikke bare sådan noget, man kan, ligesom når man skal ud og købe en bil, tilkøbe sig, fordi man godt kan lide det. Det er jo ens tænder, man snakker om. Altså, det er jo noget af det sådan vigtigste, vi har på kroppen, hvis man gerne vil leve et godt og gladt og sundt liv resten af sit liv. Hvad kom vi op på? Jamen altså, i første omgang ikke så stor en regning. Det blev sådan noget 880 kroner. Det kunne jeg overskue. Fik renset tænder, tandsten, du ved det hele. Der var heller ingen huller, der skulle bores. Problemet er bare, at hun jo selvfølgelig godt kunne se, at jeg havde, og det vidste jeg jo godt på forhånd, en flækket krone. Og det lyder jo i sig selv dyrt, og det skal jeg love dig for, at det også kan blive, hvis jeg ender med, og jeg skulle have det lavet. Og det skal jeg jo, fordi igen, det er jo sådan noget, man ikke kan komme udenom. 10.500 kroner. Altså, spyt mig i fjæset og kald mig Betty. Ærligt talt, tror du, jeg gider at give så mange penge for tænder? Nej, men er jeg nødt til det? Ja, altså, det er bare ekstremt, ekstremt sure penge. Men ved du, hvad jeg gør, når jeg får sådan en klud, en våd klud lige i ansigtet? Jeg sætter noget musik på for at glemme det. Så har du et eller andet, måske en tandlægeregning, eller noget andet, du har brug for at glemme den her søndag eftermiddag. Så lad mig hjælpe dig. Her er det Milky og Just the Way.

0: Forsøger du lige nu at synge med på Jason Derulo's One to Want Me, men kommer der ikke så meget lyd ud af munden på dig, så kan det være, fordi du var en del af de lidt over 30.000 mennesker, der stod i Valbyparken i går til den her artists allerstørste koncert nogensinde, og bare har skrålet dine lunger ud. Jamen, så håber jeg alligevel, du har lidt stemme tilbage, fordi vi skal høre en af hans sange på den anden side af klokken 16. Er du stadig lidt i tvivl om, hvem der taler om, jamen så skal du nok finde ud af det.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: I aften er der let skyde til skyde efterhånden med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Du kan godt gøre dig klar til at synge, og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke, fordi vi skal høre Christoffers ringe om natten på den anden side af Freya Sky og Silent Treatment. God weekend!
2: Weekend, og lyden er i dag.
20: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: betale, nej.
1: Jeg forstår i hvert fald godt, hvis Christoffer har en rigtig Lars Lars-dag i dag, fordi det kan han da kun tillade sig selv at have oven på den store Valby Parken-koncert. Han endelig fik skudt ud over rampen i går. Den største koncert, han nogensinde har holdt med over 30.000 tilskuere. Masser af opvarmning, Anders Breinholt som vært, og hold da op, hvor var det en kæmpe, kæmpe fest. Jeg har lyst til at sige tillykke til jer, men jeg synes, eddermame, det er godt klaret. Det kan også være, at du ligger på sofaen og slapper af denne søndag eftermiddag. Det er der i hvert fald vel ondt, siger jeg hedder Karoline og finder Avril Lavigne og Complicated frem efter

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Som du måske ved, så er Gorøen koncert i år fuldstændig udsolgt. Men hvad du måske ikke ved, er, at vi sidder på en stak billetter, vi gerne vil have lov til at udlade i den kommende uge. Hvordan du får fingrene i nogle af de her billetter, det skal jeg nok fortælle dig om 6 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå. Hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

ekstremt meget til Grøn Koncert, som vi jo tager afsted sammen med igen i år her på Nova. Og det gør jeg, fordi jeg for allerførste gang har fået æren af at være konferencier på Nova-scenen. Det skal jeg være sammen med Dennis Ravn fra Gonova. Så ja, du kan nok godt fornemme, at der er små sommerfugle i maven. Men derudover så glæder jeg mig altså efter i onsdags lidt ekstra meget, fordi Gonova havde fornøjelsen af at kunne løfte sløret for det sidste navn, du finder på plakaten. Det navn, der fuldender line-uppet. Det er Sivas, der kommer og spiller for os. Legenden, altså, hvad skal man sige? Faderen af dansk urban musik, har jeg lyst til at sige. Og derfor, på alle mulige måder, er jeg selvfølgelig også ekstra interesseret i, at du kommer, at du har billetter til Grøn Koncert i år. Du kan jo vinde dem her på Nova i den kommende uge, så læg dig lige selen for at få lyttet rigtig meget til Nova. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det altså tegnet til, at du skal ringe 70 11 9000. Og kommer du igennem på telefonen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn. Så altså, du ved, hvor radioen den skal stå, hvis du gerne vil til Grøn Koncert og ikke har billetter. Jeg hedder Karoline. Vi skal høre Bebe Rexha og Faithless nu med New Religion.

0: Turen den går altså til London. Det gør den, fordi jeg onsdag aften skal stå på Wembley Stadium til en helt særlig koncert med en helt særlig artist, som jeg spiller for dig om lidt.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller royal club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Jeg er glad for, at du er med mig. Jeg hedder Karoline, og jeg holder dig ved selskab frem mod kl. 18. Sørg for den gode musik. I næste uge bliver det dog lidt anderledes, fordi selvom at jeg sender eftermiddagsradio for dig hver evig eneste dag, mandag til fredag, 14-17, så tager jeg altså flyvemaskinen tirsdag aften, efter at Chaos Clubhus lukker og slukker, for at flyve til London. Det gør jeg, fordi jeg simpelthen har brugt hele min opsparing på flybilletter, hotelophold i London og koncertbilletter til Harry Styles. Jeg glæder mig som en lille pige på 7. Altså, jeg er så op at ringe over den her koncert, fordi jeg er stor fan af Harry Styles. En ting er, at jeg synes, han synger virkelig dejligt. En anden ting er, at han ser virkelig, virkelig godt ud. Men for mig handler det mest af alt om, at jeg oprigtigt tror på, og det kan godt være, det er bare mig, der er sådan lidt fangirl, det er Lulu, men at han er et virkelig godt menneske. Jeg synes, han har en vidunderlig humor, den måde, han griber sine fans på, når han står på scenen. Der er mange, der tager skilte med, som han læser højt og sådan lidt driller og har en dialog med de her fans. Altså, det er bare så god karma, det er så god energi, at jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at være en del af det. Jeg har stadig total tøjkrise. Altså, bare rolig. Så kender man mig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal have på. Om jeg skal gå med noget suit and tie, som det lidt har været kutumen, at man har på til denne her tur med ham, eller om jeg går med den gode gamle kopperhat, fjerboa og noget glimmer. Det vil tiden vise. Jeg skal nok få styr på det i hvert fald. Så skal vi lige følge lidt op for Harry Styles den her søndag eftermiddag. Også fordi det her nummer er konge. American Girls.

0: svært at få billetter til Grøn Koncert, fordi den er udsolgt. Men, det er ikke umuligt, fordi her på Nova sidder vi nemlig med en stak billetter.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: I aften er der let skyde til skyde efterhånden med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det Det kan jo godt være, at du har festet hele weekenden, og af den grund føler dig en lille smule livsforladt, der måske ikke har den helt store portion energi, men jeg håber nu alligevel på at kunne få energien en lille smule op med den gode musik, jeg har taget med til dig. Det bliver i hvert fald festligt nu med Joel Corey og Eminem her på Hatten Heart.
1: Weekend og lyden af i dag.

Chancen for at vinde billetter til grøn koncert her på Nova, jamen den går i gang igen i morgen tidlig hos Gonova. Hører du den grønne vinderlyd, så er det tegnet til, at du skal ringe på vores telefon 70 11 9000. Kommer du igennem, så er der to billetter til en valgfri grøn, som vi jo drager afsted igen sammen med til sommer. Og vi glæder os. Lad os tage en af dem, der kommer og spiller. Her er det Lucas Graham.

0: Om en uge har du været til The Weeknd-koncert, hvis du altså er så heldig at have billetter til en af hans to Parken-koncerter fredag og lørdag den 19. og 20. Selv har jeg ikke nogen billet, så jeg er møghamrende misundelig på dig, hvis det er tilfældet for dig. Men okay, der er jo stadig nogle dage at løbe på. Det kan jo være, at det lykkedes mig at få en billet inden da. Men om ikke andet, så skal vi i hvert fald varme dig op, der skal afsted, om et øjeblik med Dancing in the Flames.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Så er der stor

0: Store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Jeg siger bare, hvis din plus en næste weekend, når du skal i parken op, det er jo The Weeknd bliver syg, eller på en måde forhindret i at tage med dig, så kigger du bare i min retning. Jeg lover gode drinks, gode snacks, godt selskab, højt humør, en sangstemme nogenlunde on point, hvis ikke jeg har fået alt for mange shots. Du kigger bare, du slider bare ind. Fordi wow, jeg tror, det bliver en gigantisk oplevelse at se ham i parken, enten fredag eller lørdag. Synge Dancing in the Flames live, eller Moth to a Flame, eller Starboy, eller Blinding Lights. Altså, manden har jo lavet så sindssygt mange hits, at det kun kan blive en kæmpe gigantisk fest. Og jeg frygter ærligt talt, nu hvor jeg ikke selv har billet, at jeg kommer til at føle mig en lille smule livsforladt bagefter. Så med den inspiration, så lad os hoppe videre til noget god musik, så jeg kan glemme de der billetter, jeg ikke sidder på til The Weeknd-koncerten. Her er det Annika og Livsforladt på Nova.

0: Velkommen til søndagen her på Nova. Jeg håber, du har en skøn weekend, at du får lavet batterierne op. Jeg hedder Karoline. Og så er det jo mandag i morgen. Det går løs. Der er mange dårlige måder, en ny arbejdsuge kan starte ud på. Altså, du kan få et stort, fedt spark lige i fjæset af din toddler, som ligger i sengen sammen med dig. Det kan også være, at din hund den har skidt på gulvet. Det kan også være, at du vågner ved, at der er en stor, fed vandskade i dit hjem. Der er også til gengæld rigtig gode måder at starte ugen på.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcast.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
24: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
25: Er du en form for seniorlegetøj?
26: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
24: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
27: Der er plastikfingre.
24: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
28: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
29: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
28: Møder og mails, fakturer.
29: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
28: Nå. Hvad skal jeg så have?
29: Kom lige med.
30: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
5: det kommer
4: på en
5: morgen.
4: Måde, så...
3: Gonova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Puh, er det jeg ved at være op over. I morgen eftermiddag i Karls Klubhus skal finalen stå i Superdysten. Her på Nova, der er vi igen i år gået sammen med Cool Unite om at samle penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Men sådan nogle penge kommer jo ikke af sig selv. Og det er derfor, at vi har hidkaldt 8 virksomheder til Superdysten. De har dystet om at samle flest penge ind, brugt vilje, engagement og hårdt arbejde. Men hvem der ender med at have samlet flest penge ind, det er det, vi finder ud af i morgen eftermiddag. Bliver det kødriget? Bliver det MMA-gala? Bliver det restaurant 10 trin ned? Eller en af de andre skønne virksomheder, som har investeret sig selv, deres tid og penge i det her projekt? Jamen, det finder vi som sagt ud af i morgen mellem 14 og 15. Jeg synes, du skal tage og tænde for radioen, fordi så har du altså også mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop, som jo er stifteren af Cool Unite. Og mon ikke, du kan finde noget godt at handle derinde.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på

0: skal på den anden side af klokken 18, nemlig sammen med Kasper Hjort, som står klar med mere musik til resten af din weekend. Og så vender jeg tilbage igen i morgen med Kavs Klubhus klokken 14. Jeg hedder Karoline. Tak for i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Og så er der udskiftning i værtstolen her i Nova-studiet søndag aften. Tak til Karoline. Nu overtager jeg butikken. Mit navn er Kasper, og skal vi ikke sammen her de næste par timer lige sætte en fin lille musikalsk sløjfe på weekenden? Jeg håber, den har været god, og at vi måske bare kan gøre den en lille bitte smule bedre. Om et øjeblik, når Gracie Abrams er i playlisten. Vi starter med Søren Torpegaard Lund her, før vi går hjem.
18: Weekend og lyden af i dag.

Grace Abrams, That's So True. Søndag aften på Nova. Jeg ved godt, at man risikerer at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues på det her tidspunkt. Altså den der sådan øv-fornemmelse af, at i morgen så er der et vækord, der ringer igen. Og så skal du finde arbejdstøjet frem inden fra bunden af klædeskabet, og der er madpakker, der skal smøres. Ungerne gider ikke op. Alt det der, der ligesom hører sig mandagen til. Jeg ved godt, at det er hårdt. Men altså, hvis vi nu lader være med at spekulere på den mandag, der ligger og venter rundt om hjørnet, og så måske bare lige kigger på den her dejlige søndag aften, vi er i fuld gang med, så er der også sådan set masser af weekends tilbage, ikke? Og de næste 3 timer, der skal jeg nok holde dig i ørene. Mit navn er Kasper, Emma Somber og Homewrecker.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Hvis du sidder i din bil lige nu og lytter til Nova, så skal du vide, at du jo sådan set godt kan have os med på farten. Du behøver ikke at sidde der og holde bilen kørende i tomgang. Vi har en radioapp. Den hedder Rayo, R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis. Og med Rayo-appen installeret på telefonen, så kan du altså høre Nova hele døgnet rundt. Du kan høre alle vores søsterstationer. Du kan høre vores podcast. Det kunne være Gonova Dagens Udvalgte med mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Det kunne også være En til En med Daniel Cesar, vores aftenmagasin. Der er sådan set en hel masse forskellige muligheder. Og Rayo-appen er gratis. Se nu lige at udnytte det. Ellers må du ind forbi rayo.dk. Lige om et øjeblik, så fortsætter søndagen med Katinka og Nico og Vince i playlisten, så bare hold den her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rayo.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig

0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
5: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
6: Og lige nu.
2: Lyden af i dag.
3: Nova.

0: Nico og Vince, Am I Wrong?
1: Her på Nova, der er vi lyden af i dag, og lige om et øjeblik også lyden af Jonah Blacksmith, Billie Eilish og John Legend er også på vej, men først skal det lige handle om det her.
2: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Ja, for Grøn Karavanen, den ruller jo altså igennem landet her fra den 16. til den 26. juli, og Nova er selvfølgelig med. Dennis og Karoline er nemlig konferencier på vores egen Nova-scene, og ude backstage, om man så må sige, ja, der er der live radio fra Karoline, fra Gonova og Daniel Cesar, som jo bestyrer 1-1. Og det er alle grøndage fra kl. 12 til kl. 14, at vi altså sender live fra Grønpladsen her i radioen. Og i år, der kan du altså også glæde dig til et stærkt musikprogram. Det er Malte Ebert, Mumle, Hukorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Og så selvfølgelig Sivas, som er kommet med på plakaten lige her til sidst. Og selvom at der er udsolgt i alle de her forskellige grønbyer, så har du faktisk stadigvæk den sidste mulighed for at vinde billetter lige her hos os. Lyt med på Nova alle hverdage mellem kl. 6 om morgenen og kl. 9 om aftenen. Og når du hører den grønne vinderlyd, ja, så skal du altså ringe til os på 70 11 9000. Hvis du kommer igennem i radioen som den første, ja, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Så altså, tænd for radioen. Lyt efter den grønne vinderlyd, og jeg kan da godt afsløre så meget, at det er en idé at lytte med allerede i morgen tidlig i Gonova. Og når du hører den, ring til os 70 11 9000. Er du den første, der kommer igennem i radioen, ja, så vinder du altså 2 billetter til en valgfri, udsolgt grøn koncert. Så held og lykke.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: John Legend's All of Me i et Tiesto Remix søndag aften her på Nova. Og altså, nogen vil jo betragte glasset som halvtomt. Andre vil betragte glasset som halvfyldt. Og hvis du allerede nu begynder at sidde og spekulere på mandagen, alle dine gøremål, alt det arbejde, der skal ordnes i morgen, så vil jeg sige, så er du måske den, der betragter glasset som halvtomt. Fordi der er jo sådan set stadigvæk masser af weekend tilbage. Masser af tid til afslapning og god musik. Og lige om et øjeblik, så sørger jeg for, at Alex Warren og Medina ligger i playlisten. Så bare bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
23: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
13: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

musik fra den ukronede danske popdronning Medina. Her klokken 10 på Nova søndag aften, hvis du, ligesom jeg, er en af dem, der simpelthen er blevet så fantastisk beriget med at have høfeber med som et livsvilkår i dit liv. Så kan du måske også godt mærke, at græspollensæsonen, den er startet her i løbet af den seneste uge. I hvert fald i det område, jeg sådan bevæger mig rundt i. Og det er også derfor, jeg måske kan lyde en lille bitte smule nasal. Altså her under Medinas sang, der fik jeg lige et ordentligt nyseflip. Og det sidder altså stadigvæk sådan lidt ind i kranet på mig. Så jeg vil skynde mig videre til det næste musik, og så vil jeg bare sende en masse kærlighed afsted til dig, der måske også går og snøfter lidt ekstra i øjeblikket. Det er på grund af sommeren, som den her sang også handler om. Tobias Rahim og Birthe Kjær på Nova.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: lyder lidt ligesom, at tandbørste og tandbørste hører sammen. Eller et dejligt stykke rugbrød med leverpostej, eller måske bare dig og mig her på Nova. Vi hører også sammen os to, og lige om et øjeblik, så har jeg både Sinclair, Rosalind og Benjamin Hav i playlisten til dig. Så bare fortsæt søndagen her.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Søndag aften i værtstolen og bag mikrofonen her i studiet sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har 2 timer tilbage, hvor jeg holder dig i ørene. Og vi hører musik sammen her til aften. Og lige om et øjeblik, så vil jeg også give dig alle detaljer til, hvordan du kan vinde dig afsted til Grøn. En af de her grønne koncerter, som jo egentlig er fuldstændig udsolgte. Men jeg har lige et sidste par billetter tilbage. Du kan få fingrene i nogle af dem, så bare bliv her. Først Sinclair og Gosh, I Love It.
5: Weekend og lyden af i dag.

0: Hun er et levende bevis på, at man ikke behøver at vinde Eurovision for at få et hit. Rosalind, hun deltog i 2020, tror jeg det var, i Italien, hvor hun stillede op for Armenien. Det blev kun til en 20. plads. Men til gengæld så har hun nok haft en af de sange, der er blevet spillet allermest i radioen efterfølgende. Så det går nok for Rosalind, ikke?
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Nu skal det ikke handle om Eurovision, men til gengæld om en anden stor musikalsk begivenhed, som ligger og venter lige rundt om hjørnet, nemlig Grøn, som ruller igennem landet her fra den 16. til den 26. juli. Og det gør vi selvfølgelig også. Vi har vores egen Nova-scene. Det er med Dennis fra Gonova og Karoline fra Eftermiddagen, som står og konferencerer der og præsenterer dig for musik fra Malte Eberts, Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham og Sivas, som altså udgør årets program. Og selvom at der er udsolgt i alle de her forskellige byer, så kan du faktisk stadigvæk vinde dig afsted. Sørg for at lytte med her på Nova alle hverdage. Det er mellem klokken 6 om morgenen og klokken 9 om aftenen. Og når du hører den grønne vinderlyd, du er slet ikke i tvivl, når du hører den. Ja, så skal du altså skynde dig at ringe ind til os. 70 11 9000, det er telefonnummeret. Kommer du igennem i radioen, ja, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn by. Du kan fuldstændig selv vælge, hvor det skal være. Det er ligesom det, der ligger i ordet valgfri, ikke? Så lyt med på Nova alle hverdag kl. 6 om morgenen frem til kl. 9 om aftenen. Når du hører den grønne vinderlyd, så ring ind til os. 70 11 9000. Og jeg kan afsløre, det er nok en god idé allerede i morgen tidlig at lytte med i Gonova. Så har du i hvert fald fået et lille fingerpeg i den rigtige retning. Og held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Energien.

0: Miles Smith, and nice to meet you. Hvad vil du sige til at få 50.000 kroner sat lige ind på kontoen, uden at du skulle gøre særlig meget for at få fingrene i dem? Jeg ved godt, det lyder nærmest sådan lidt phishing-agtigt, men den er faktisk god nok. I morgen tidlig, der kan du vinde 50.000 kroner i radioen. Og hvordan det lader sig gøre, det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik, hvor der også er Taylor Swift og Ariana Grande i playlisten. Så bare bliv her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 kroner.

0: er pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

Larsen Bonova med Ariana Grande. Lige om et øjeblik, så der er også milde og uro i playlisten, men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige fortælle dig, at du i morgen tidlig kan blive 50.000 kroner rigere, hvis du lytter med i vores morgenshow Gonova og tilmelder dig ordassociationslejen 5 år 50.000 kroner. Og det er jo altså bare lige de samme fem ordassociationer, som en af værterne i vores morgenshow, mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis, som står mellem dig og de der 50.000 kroner. Og så godt nok også lige en tilmelding. Du skal sende en sms, hvor du skriver fem ord, altså F-E-M-O-R-D. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220. Det koster en femmer at få et lod med i puljen. Men til gengæld, så kan det jo altså være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig. Sådan lidt over 7 i morgen er Gonova og siger, hey, det er dig, der skal quiz med i fem år 50.000.

0: Give me everything på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper. Jeg skal nok holde dig i ørene indtil klokken den bliver 9. Lige om et øjeblik med Bruno Mars, Imagine Dragons og Taylor Swift er også på vej. Så bare hold den her.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Der er plastikfingre.
18: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
26: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
28: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
27: Møder, mails, fakturer.
28: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
27: Nå, hvad skal jeg så have?
28: Kom lige med.
29: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller Mus til 12. Og Højer Pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det, det kommer på en måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
5: Og lige nu.

Hvis du begynder at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues, altså den der sådan lidt øve fornemmelse af, at nu skal du til at finde arbejdstøjet frem igen, og i morgen så er der et vækord, der ringer, og der er unger, der skal afleveres i institution, og chefen er ekstra meget en idiot om mandagen, og alt det der, der ligesom ja, ligger og venter lige rundt om hjørnet. Ikke? Jeg kan godt forstå det. Jeg tror, at mandagen er svær for os alle sammen, men nu er det jo stadigvæk søndag, og det er jo faktisk stadigvæk relativt tidligt søndag aften, så tag nu lige og nyd weekenden, og så må mandag være mandag, ikke? Og her kan du nyde den med god musik fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Søndag aften. 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Mit navn er Kasper, og ja, hvis ikke du har regnet det ud, så holder jeg dig i ørene indtil klokken bliver 9 og 1-1 med Daniel Cesar. Vi skal høre en masse god musik. Om et øjeblik fra Alex Warren. Rasmus Sebak er også klar med den seneste single sammen med Søn. Men vi starter med Christoffer og ringer om natten.
15: Weekend og lyden af i dag.

Alex Warren og Ordinary. Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du egentlig er landet henne i det sådan store radiofoniske univers her til aften, så dags med dig. Du lytter til Nova. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Mit navn er Kasper. I torsdags, der havde vi international eksklusiv premiere på den nye single fra Rasmus Seebach, lavet sammen med Søn. En sang, der hedder Spiker. Det var altså Gonova, der i torsdags som det allerførste sted i hele verden kunne spille den her sang. Og nu er den ude. Den landede på alle streamingtjenester og sådan noget i fredags, men selvfølgelig også på playlisten lige her på Nova. Så har du ikke fået den hørt endnu, så skru op for radioen. Her er Rasmus Seebach og Søn.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Lebert, som lige om et øjeblik pakker taskerne og rejser med grøn karavanen rundt i sommerlandet i Danmark. I øvrigt sammen også her på Nova, vi har jo vores egen grøn scene. Og det er Dennis fra Gonova og Karoline fra Eftermiddagen, altså Karos Klubhus, som kommer til at stå på Nova-scenen og præsentere nogle af de her store danske artister. Og hvordan du kan vinde dig afsted til grøn, vil jeg godt give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor der også er Burhan G, Medina og Taylor Swift i playlisten, så bare hold den her.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
23: Jeg har plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.

0: Skal du med på grøn koncert i år? Jeg kan godt forstå, hvis du synes, det er et lille bitte smule provokerende spørgsmål med tanke på, at der er fuldstændig udsolgt hele vejen rundt. Men prøv lige at lytte med her.
1: Nova og grøn koncert 2026.
0: Fordi her på Nova, der har vi faktisk stadigvæk lidt billetter tilbage til alle de her forskellige udsolgte koncerter. Og så kan du komme afsted og opleve Malte Eberts, Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham og Sivas. Det er altså programmet og plakaten til sommerens grønne koncerter, som altså ruller igennem landet her fra den 16. til den 26. juli. Vi har selvfølgelig også vores egen Nova-scene, og det er Dennis og Karoline Haubæk, som står der og præsenterer nogle af de her artister til de grønne koncerter. Hvis du hører den grønne vinderlyd her på Nova, og det kan du altså risikere, det er måske det, har du mulighed for at gøre alle hverdage mellem klokken 6 om morgenen og klokken 9 om aftenen. Der kan du altså høre den her grønne vinderlyd. Og når du hører den, så skal du skynde dig som ind i, ja, du ved, og ringe til os på 70 11 9000. Det er nemlig kun den første, der kommer igennem i radioen, som vinder to billetter til en valgfri grøn by. Så alle hverdag mellem klokken 6 om morgenen, klokken 9 om aftenen, når du hører den grønne vinderlyd, så ring 70 11 9000. Kommer du igennem, ja, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert, så held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Jeg ved ikke, om det her det egentlig er forretningshemmeligheder. Men en gang imellem så samles alle os, der arbejder på Nova, i et mødelokale, og så taler vi om vind og vejr, hvad der foregår på stationen, og blandt andet også det musik, vi spiller her på Nova, og vores musikchef præsenterer os nogle gange for forskellige rapporter, så vi kan se, hvad synes du, og hvad synes alle andre egentlig om det musik, vi har i playlisten. Og i øjeblikket, ja, der er nogle af de her Eminem-klassikere faktisk nogle af de sange, der tester allerbedst. Det er ret vildt, ikke? Selvom at de jo altså har mange år på banen, så er der et eller andet sådan lækkert nostalgi og genkendelighed over, ja, eksempelvis The Real Slim Shady, som du altså fik lige her søndag aften. Om et øjeblik, Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og hvis du er fan af Shawn Mendes, så er du også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Nova.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
24: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
28: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Shawn Mendes, Treat You Better, Nova, søndag aften, klokken er ved at være mange, skyggerne er ved at være lange, og det er fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, tak fordi at jeg måtte underholde dig noget af den her weekendrest, der er tilbage. Og hvis du begynder også sådan at sidde og spekulere på, jamen hvad skal jeg så foretage mig resten af weekenden, inden at jeg skal sætte vækkeuret og finde arbejdsstøjet frem igen. Ja, hvad med en snak om UFO'er? Om et øjeblik, så er det tid til 1-1, vores aftenmagasin med Daniel Cesar. Og det handler simpelthen om UFO'er i aften, lige på den anden side af klokken 9, så lyt med der. Og have lige en fortsat rigtig dejlig søndag, ikke?

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
17: Det er søndag. Klokken har passeret 21, og det er Nova. Og det betyder, at jeg kan sige velkommen til 1-1 Novas nyheds- og samtaleprogram i den her søndagsudgave, hvor vi kigger tilbage på ugen, der er gået. Og mit navn er Daniel Cesar. Håber, du har haft en dejlig weekend indtil videre. Her til aften, der kigger jeg tilbage på nogle af de highlights, der har været. Og et af highlightsene for mig, det var tidligere på ugen, da jeg talte med Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster, og står bag en podcast, der hedder Flyvende Tallerken, der handler om UFO'er. Et emne, som har optaget flere og flere mennesker og har trukket flere og flere overskrifter i løbet af de sidste 5-6 år, siden at New York Times de leakede nogle videoer med nogle flyvende objekter i USA's luftrum, som man ikke ved, hvad er. Det har fyldt ret meget i medierne, og jeg talte selvfølgelig med ham om de her konspirationsteorier. Men grunden til, at jeg havde inviteret Frederik i studiet, var fordi, at i den her uge, der er Steven Spielberg ude med en ny film, der handler om det her. Og der er nogle teorier, der går på, at filmen, den store Hollywood-film Disclosure Day, som Steven Spielberg han har lavet, den er bare en del af en strategi, der skal klargøre os mennesker til at kunne håndtere ideen om, at vi ikke er alene. Så det er en del af en brik i et større spil. Hvorvidt der er hold i det, det talte jeg med Frederik om, og du kan høre det hele lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik her fra Ed Sheeran med Assisam.

0: Det er en med Daniel Cesar.
1: I den her uge er en af Hollywoods største instruktører ude med en ny science fiction film, der handler om, hvad der ville ske, hvis menneskeheden fik endegyldigt bevis for, at vi ikke er alene i universet. Frederik Dirks Gottlieb, velkommen til.
2: Tak fordi jeg måtte være.
1: Du er journalist og podcastvært og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, som handler om UFO'er. Og hvis vi om 10 år får at vide, at den her film ikke kun er endnu en popcornfilm, men faktisk en del af en plan, som skal klæde verden på til at håndtere og få at vide, at vi ikke er alene i universet. Vil du blive overrasket, hvis du fandt ud af, at der var en større plan med det?
2: Ja, der er det jo oplagt at sige, nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi vi ser alt det, der sker med UFO-filer, der bliver frigivet af Pentagon osv. osv. Men det vil jeg faktisk. Jeg vil faktisk blive overrasket, hvis, lad os sige, den amerikanske regering havde en nøje udtænkt plan hen over de sidste 80 år, siden Roswell i 47, hvor de på en eller anden måde har planlagt, hvordan de skal fortælle os om det her fantastiske faktum, som er, at vi ikke er alene. Jeg tror, at disclosure, som vi skal tale om i dag, altså den her, vi løfter sløret for, hvad der er, kommer til at ske på en helt anden måde, men det kan vi jo dykke ned i.
1: Og det er lige præcis, hvad vi skal dykke ned i, fordi igennem de sidste cirka 5 år, der har whistleblower i USA stået frem og hævdet, at den amerikanske regering skjuler viden og beviser for, at vi ikke er alene i universet, og at vi har fået besøg af ikke-jordisk liv. Så hvorfor en række toppolitikere, de er overbeviste om, at vi ikke er alene, og hvordan Spielbergs nye film Disclosure Day spiller ind i det her, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is today's.
4: Do you understand what she's saying?
3: I hear it. It's gibberish. I can't understand it.
4: And I can't.
1: Det her, det er noget af traileren til Disclosure Day, den nye film af Steven Spielberg, som tidligere har lavet film som E.T., Close Encounter og en masse andre film i løbet af de sidste cirka 40 år af hans karriere. Og Frederik Dirks Gottlieb, du er jo en perfekt gæst til at have med i studiet her til at tale både om UFO'er, men også en Hollywood-film, som er ude i landets biografer i den her uge. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med ordet Disclosure, fordi det er måske de færreste, som lige tuner ind her og ved, hvad det egentlig dækker over. Det er jo ikke et udbredt sådan ord, sådan ellers nej, man benytter sig af. Så hvad betyder disclosure egentlig?
2: Jamen, det er vel egentlig offentliggørelse af noget, ikke? Altså, man viser verden, at et eller andet eksisterer, og det kunne jo så for eksempel være en kommunikation imellem menneskeheden og en anden civilisation, en anden intelligens derude et sted blandt stjernerne. Det er i hvert fald sådan en disclosure oftest bliver brugt at disclose noget. Og i, kan man sige, i UFO-miljøet, i UFO-kredse, der er det et meget kendt begreb, og det er noget, som nogen er meget besat af, det her med, hvornår bliver det hele disclosed, hvornår bliver det hele afsløret eller offentliggjort, nemlig at vi faktisk godt ved, at der findes rumvæsener, og at vi har haft besøg masser af gange, og at Roswell, styrtet i Roswell, som mange tror at var en virkelig hændelse, faktisk skete. Så det er deraf, at udtrykket kommer.
1: Og jeg kunne godt tænke mig også lige at høre, sådan, varedeklarere, kan man sige, dig, fordi i forhold til den her teori, de her tanker om, at der er nogle ting, der bliver hemmeligholdt, hvor står du henne der? Hvad er din holdning til de her teorier?
2: Jeg tror i hvert fald, det er mere nuanceret end som så. Altså, den her idé om, at staten, hvis man har set Men in Black-filmene, som Spielberg jo faktisk producerede, ikke instruerede, men var en meget sådan vigtig del af at få lavet, så er der den her idé om, at vi har nogle mænd ansat af staten i sorte jakkesæt, som render og holder sandheden gemt i skyggerne, lidt ligesom i X-Files, ikke? Den køber jeg ikke særlig meget ind på. Men det, som også er konceptet i Disclosure Day, er jo, at det er en privat virksomhed, der samarbejder med staten, der gerne vil holde det her hemmeligt. Og der begynder vi at komme over i noget, jeg bedre kan forestille mig, hvis der er penge på spil. Nogen, der har fundet, lad os sige, den her alien-teknologi, har fundet en måde at genskabe den på, og kan tjene rigtig, rigtig mange penge på, hvad de eneste, der har adgang til det. Det er jo lidt ligesom at føle, man er de eneste, der har adgang til naturressourcer ude i havet, eller hvad det nu kan være. Det føles jo på en måde sindssygt, at vi har delt det sådan op. Det burde tilhøre os alle sammen. Landegrænser er jo på en måde også insane.
1: Altså, de menneskeskabte i hvert fald.
2: I må ikke komme ind her. siger hvem? Altså, ja. Undskyld mig, I er en lille prik i historien, der har sat et flag, ikke? Og det er jo også tanken om det her med, altså hvis noget er landet her, eller vi er blevet kontaktet, hvorfor skulle nogen så have patent på at holde det hemmeligt? Og der tror jeg, hvis der er penge på spil, så kommer der automatisk desværre nogle lidt grimme menneskelige sider op i os. Eller det kan være det militære aspektet kan selvfølgelig også gå ind. Altså der kan sidde nogle generaler, nogle embedsmænd, nogle papirnusser, der måske har siddet i den amerikanske regering eller i Pentagon hen over mange regeringer, som kender en sandhed, som de for alt i verden vil holde skjult, fordi de tror på, at det kan have en eller anden effekt på menneskeheden. Eller at hvis vi frigiver filer for eksempel, jamen så frigiver vi også for meget information om, hvad vi har af tekniske muligheder. Nu siger vi. Der tænker jeg altså mest på USA, måske NATO i en større sammenhæng.
1: Vi skal nok vende tilbage til de her, jeg kan kalde det, eller man kan kalde det konspirationsteorier, men i hvert fald de her idéer også, ja. Der er ude i forhold til, at der er måske nogen, der mener, der er noget, der bliver hemmeligholdt. Vi skal nok vende tilbage til det, men det lyder jo som noget fra en science fiction film, og det lyder jo som noget, der kan være svært at tro på, men det virker også som om i den her uge, at virkeligheden og fiktionen smelter mere og mere sammen. Frederik Dirks, kan du fortælle, hvad lavede du sådan cirka klokken 7 i tirsdags?
2: Jamen, der var jeg jo inde og præsentere den her film her til gallapremiere inde i Big Bio i Nordhavn foran en masse spændende og kendte og ufo-nørdede mennesker og filmnørdede mennesker i øvrigt. Og det var faktisk præcis klokken 7. Og der skete jo noget andet samtidig, som ja, vi begge to ved.
1: Ja, fordi hvad skete der? Jeg får lyst til at sige på den anden side af jorden, i hvert fald langt væk fra Danmark klokken 7.
2: Jamen, der stod David Grush, som er en, nu kan man sige, en lidt notorisk whistleblower, tidligere efterretningsofficer fra det amerikanske luftvåben. Han stod på Capitol Hill sammen med nogle andre nøglepersoner fra UFO-miljøet og fire fremtrædende kongresmedlemmer fra den her Oversight Committee of, eller som beskæftiger sig med føderale hemmeligheder. Blandt andet UFO'er. De stod og råbte kongressen op, fordi de vil have bedre vilkår for whistleblowere. Og nu spoiler vi jo ikke Disclosure Day.
1: Det er virkeligheden, det her.
2: Det er virkeligheden, men jeg kan sige så meget, og det kan man se i traileren, at der er et whistleblower-spor i filmen. En af karaktererne er whistleblower, altså en person med information ud over det sædvanlige. Og det er David Grush fra virkeligheden, og han er faktisk manden, som delvist har inspireret Spielberg til overhovedet at lave den her film. Så det er jo helt absurd, at man sidder her og præsenterer en fiktionsfilm om noget, og samtidig så sker det i virkeligheden, i hvert fald den del af det, den menneskelige del af det.
1: Ja. Jeg har et lille klip fra den her presse, kan man sige, det her presseevent, hvor de her blandt andet whistleblower David Grush, men også andre politikere, de stod ved Capitol Hill i Washington. Der sagde David Grush nemlig det her.
0: Disclosure should not depend on leaks. It should not depend on the public taking my word for it or anyone else's. So the time has come to stop asking the public to trust secret conclusions. Instead, provide an honest accounting of what it knows, what it's done, and what has been withheld. God bless America.
1: Hvad er det for en sammensmeltning, vi ser her mellem fiktionens verden og virkeligheden?
2: Jamen, David Grush var jo manden, der stillede sig frem, sad i kongressen i sommeren 23, under ed, skal lige siges. Meget tidligere højt rangerende efterretningsagent.
1: Og hvad betyder det, når du siger under ed? Hvad betyder det egentlig?
2: Det betyder, at han, hvis han lyver, så kan han i teorien blive fængslet for det. Altså, det er ulovligt. Du må ikke sidde og lyve foran kongressen om vigtige ting. Det måles man ikke. Og derfor, og for en mand som ham, der jo ikke har på den måde politisk indflydelse osv., så tager man jo en stor risiko som whistleblower. Det gør man også med sin karriere. Det er jo mennesker, der bygger en karriere op igennem mange årtier i et meget svært system, som har en stor pension og alt muligt andet, der venter på dem. Alt det smider de jo ud af vinduet for at gå ud og fortælle sandheden. Ligesom vi også har kendt det med en Edward Snowden, eller hvad det nu kan være. Og han fortalte jo det meget opsigtsvækkende, hvor man jo følte, igen, der følte man jo også, man var med i en science fiction film, nemlig at udover at vi ser de her mystiske objekter i himlen, som jo efterhånden er ret veldokumenteret med diverse videoer, der er kommet ud af Pentagon, så er den amerikanske stat, eller måske i virkeligheden nærmere de private contractors, altså nogle af de her private aktører, man samarbejder med, som laver flyveteknologi, i besiddelse af simpelthen eksotisk teknologi, altså, ja, lad os bare sige det, alien-teknologi. Og det sidder han jo og siger her, og udover det, mener han også, eller siger han også, at der er også biologics, altså der er på en eller anden måde fulgt noget biologi med til den her teknologi.
1: Og det er ham, der har inspireret til Steven Spielbergs nye film, sagde du?
2: Han er del

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Faktisk. Og det skal vi nok vende tilbage til, sådan, hvad filmen, hvad den dykker ned i, og måske også, hvad den prøver at sige med det. Men der har været rigtig mange ting i forbindelse med UFO'er. Man kan sige, du har jo lavet podcasten Flyvende Tallerken i hvor mange år efterhånden?
2: 6 år.
1: 6 år.
2: I 2020, det er der faktisk året, hvor Pentagon bekræfter de 3 UFO-videoer, hvor vi for alvor kan sige, nu er der ikke nogen, der kan sige, at det her, det er sølvpapirets hat. Nu er det simpelthen Pentagon selv, der siger, vi kan ikke forklare, hvad der er på videoerne.
1: Og siden dengang, så er der jo rigtig mange historier ude. Der er whistleblower, der er ude og fortælle ting. Der er videoer, der er kommet frem. Hvad det er for et overordnet billede af UFO-fænomenet, som du oplever her i 2026, der ligesom er kommet frem. Sådan, hvad det overordnede billede er på det. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, at Frederik Dirks Gottlieb, grunden til, at vi taler sammen om UFO'er, det er fordi Steven Spielberg i den her uge, han er ude med en film, der handler om det her, og han er jo en af de helt store instruktører, og filmen hedder Disclosure Day, og vi skal tale mere om ham som instruktør og filmen, og også nogle af de konspirationsteorier, der er forbundet med filmen, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Grøn 2026, udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør tryk.

0: ud i sommerlandet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Igennem de sidste 5 år, der har whistleblower i USA stået frem og hævdet, at den amerikanske regering skjuler viden og beviser på, at vi ikke er alene i universet, og vi har fået besøg af ikke-jordisk liv. Og nu er en af de største Hollywood-instruktører, Steven Spielberg, så ude med en film, som har nogenlunde samme tematik, og præcis hvilken sammenhæng der er mellem den her film, og hvorvidt den måske kan være et, ja, en klargøring til, at vi får full disclosure, som det hedder, altså den fulde afsløring, om det er en måde at forberede os på, eller om det bare er en god Hollywood-historie. Det skal jeg tale meget mere om med aftenens gæst, nemlig Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster og står bag blandt andet den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og Frederik, der er jo sket rigtig mange ting inden for sådan UFO-fænomenet, som du også dækker i din podcast, inden for de sidste 5 til 7 år. Der har været whistleblower ude, der er videoer, der er blevet leaget, der har været høringer i den amerikanske kongres, der er sket rigtig mange ting. Hvad er det overordnet set, alle de her forskellige brødkrummer, hvad er det, det tegner for et billede af det her UFO-fænomen?
3: De tegner, virkelig godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, og det har vi også set nu her, nu har vi jo fået 2 gange UFO-filer frigivet af Trump-administrationen. Og det, som vi ser igen og igen, det er mere bekræftelse på, at der flyver et eller andet udefinerbart rundt. Ikke kun i amerikansk luftrum, rundt omkring i verden, fordi nogle af de her videoer foregår også i Mellemøsten og Rusland og andre steder. Så vi er ret sikre på, selvfølgelig findes der nogle debunkere derude, der mener, at de kan forklare alting. Men når man spørger jægerpiloter, radaroperatører, folk, der er in the know, altså folk, der kender de her systemer, folk, der har den klassificerede træning i for eksempel at kigge på de her infrarøde kameraer osv., så siger de, det her kan ikke forklares med konventionel menneskelig teknologi. Så vi er så langt, hvor vi kan sige, uden at have set det med egne øjne selvfølgelig, og uden at have fået sådan et klart HD-billede af det, så er vi så tæt på, at vi kan sige, der flyver et eller andet virkelig mystisk rundt, om det er rumvæsener, et eller andet ny teknologi, der kommer til at, du ved, tage totalt fusen på os inden for en årrække, eller noget helt tredje, det ved vi ikke.
2: Men hvor er emnet så henne i dag? Fordi når man spoler tilbage til 50'erne og 60'erne og 80'erne, så tænker jeg, at det var noget, som folk måske talte om, der blev måske lavet nogle film, men nu nævnte du også lige her, at Trump-administrationen har frigivet nogle filer. Mm. Så hvor er emnet og sådan diskussionen henne i dag? Det virker som om, det har bevæget sig et niveau op fra, at folk, som skriver bøger eller laver podcast eller radio, det er ikke kun dem, der taler om det længere.
3: Både over, vil jeg sige, fordi tilbage i 40'erne og 50'erne, der havde man en række af Pentagon-programmer, hvor man også kastede penge og tid og ressourcer efter at undersøge de her fænomener her, fordi man havde så mange piloter under 2. verdenskrig, der sagde, at de så de her mystiske flyvende kugler, og som man kaldte for Foo Fighters, det der bandet har deres navn, spøgelsesraketter kaldte vi det her i Norden, og derfor tænkte man, nu vi får så mange indberetninger, ikke kun fra almindelige mennesker, men også fra de her folk, som vi jo ansætter til opgaver, som kun de dygtigste mennesker kan løse. Vi træner dem også i at kigge ud og spejde og bruge deres blik og deres fornuft osv. Og der slutter man så det hele med Condon-rapporten efter det, der hedder Project Blue Book, som var det mest kendte af deres UFO-programmer. Med at man faktisk siger, der er ikke noget om snakken. UFO'er findes ikke. Og så dør det lidt ud i en periode, men så går ham, som var chefkonsulenten på det her, den videnskabelige chefkonsulent, Dr. J. Allen Hynek, som er gode venner med Spielberg i øvrigt, hjælper ham med hans første UFO-film. Han går faktisk ud og siger, nu kan jeg snakke lidt mere frit. Det mener overhovedet ikke, at det var videnskabeligt korrekt at lukke den her ned og sige, at der ikke er noget. Der var en stor procentdel af de her, vi ikke kunne forklare, og det er ikke videnskabeligt så bare at konkludere, at der ikke er noget. Og så åbner man jo igen, og så kommer 70'erne, og det er jo der, hvor Roswell faktisk først bliver rigtig kendt, og en masse andre UFO-sager. Mistilliden til den amerikanske regering går støt ned ad bakke. Og derfor bliver det også lidt indhyllet, kan man sige, i konspirationsteorier. Det bliver meget sådan noget med, hvad staten holder hemmeligt, og det bliver sådan lidt skummelt det hele, og det er også det, X-Files jo drager inspirationen fra. Det er sådan, det kan være, den synes jeg nogle gange, den lidt mere uheldige side af det her, ellers meget sådan, synes jeg, uskyldige konspirationsteori om, at der er nogle andre derude, og det gør en masse godt for en masse mennesker at tænke på den måde. Men det er klart, når du begynder at bilde dig selv ind, at ting bliver holdt fra dig, og der er nogle magtfulde mennesker, der ikke fortæller dig sandheden, så begynder det at lukke lidt af alle de andre konspirationsteorier, som ikke er så gavnlige for
2: os. Så handler det mere om mistænkeliggørelse, end det handler om at se, være optimistisk på, hvad verden kan tilbyde.
3: Præcis, og derfor har der jo været et pres på den amerikanske regering i mange årtier nu på, hey, I holder noget hemmeligt. Vis os, hvad I har. Mm. Og vi har ikke fået det, og vi har ikke fået det, og vi har ikke fået det. Og så får vi så de tre videoer, fordi der er to whistleblowere, og jeg har jo haft den ene med i mit program et par gange, Luis Elizondo, der går ud og siger, nu giver vi jer noget. Vi giver jer de her tre videoer. Prøv lige at se det her. Og de havde jo faktisk fået lov at tage dem med ud, hvilket er meget overraskende, fordi nu tror vi jo så på det her tidspunkt, især i omkring 2020, da de siger, det er vores videoer, så tænker vi, nu kommer de til at frigive flere videoer. Og så sker det modsatte. De lukker bare i. Bum. I får intet. Og når folk prøver at søge aktindsigt i ting, så kommer der sådan nogle redacted dokumenter ud. Det vil sige, de er censureret forfra og bagfra, så du får intet ud af det. Mm. Og så begynder folk jo at blive endnu mere skeptiske. Jamen, hvad er det, I skjuler, hvis der ikke er noget? Altså, så er der en grund til at skjule det, og så siger, men det er jo fordi, det er sikkerhedspolitik, og det er oppe i luften, og vi skal passe på, og vi har mange fjender i verden, og sådan noget. Men folk er sådan, jo, men derfor kan I kan vel skrælle den fortrolige information fra og give os et eller andet.
2: Og det har de jo så gjort inden for, hvad, de sidste 2 måneder eller sådan noget?
3: Der er det så begyndt nu endelig, og det er jo fordi Trump gerne vil være den gennemsigtige transparency-præsidenten. Det gik ikke så godt med Epstein-filerne. Men her har han måske ikke helt så meget at klemme, jo mindre han er et rumvæsen selvfølgelig. Og derfor har han jo så tænkt, okay, men her kan jeg score nogle rigtig billige point, for han går faktisk ikke særlig meget op i UFO'er selv. Altså, det er han jo alt for navlepillende til. Og vi har så fået 2 badges med videoer, dokumenter og alt muligt andet, og der eftersigende skulle komme meget mere.
2: Så hvor er vi henne her i 2026, inden vi dykker lidt mere ned i sådan selve Steven Spielbergs film, som jo er en af spillefilmsinstruktør, som jo godt kan lide at dykke ned i aktuelle ting også, men han er jo ikke kendt for nødvendigvis, nogle gange laver han også politiske film, men det her, det er i hvert fald en Hollywood-fortælling, som vi skal dykke ned i, ikke? Men inden vi dykker ned i det, altså, så hvor er vi henne i dag? Altså, du har lavet den her podcast siden 2020, og der er sket rigtig meget. Hvor er vi henne i dag i sådan den her diskussion?
3: Jamen, vi er jo et sted, vi aldrig har været før. Vi er på at påstå. Vi er et sted, hvor det har trukket sig ud af skyggerne. Der er stadig folk, der vil sige, som måske har levet lidt under en sten, og vil sige, altså, hvis du kun ser 21 nyhederne, afkøb, der var faktisk med i 21 nyhederne i går, så det kan godt være, at det endda der har rykket sig lidt. Men hvis du er en klassisk person, der du hører bare P1 og ser nyhederne, og læser en gammel bog, og du ved, holder Berlingske eller et eller andet, så kan det godt være, at du ikke tænker så meget over det her. Men de yngre generationer, som har fulgt meget med på internettet, har set de her videoer, har hørt om de her whistleblower, alle de her politikere, som siger, hey, det findes, det er der. Og det er altså amerikanske politikere i kongressen, der siger, så kan du sige, at de er skøre amerikanere. Nonetheless, de siger det, og derfor er vi nødt til at forholde os til det. Så tror jeg, derfor vil også vores påstå, at vi er et sted nu, hvor flere mennesker end nogensinde før siger, det er sgu meget plausibelt egentlig. Ikke bare, der er liv derude, men måske også, at det har besøgt os. Det vil da i hvert fald også være super spændende, tror jeg, der er mange, der synes. Så interessen er i hvert fald større end nogensinde før. Troen er nok også lidt større, men jeg oplever nu også, at folk har en rigelig portion sund skepsis. Altså, vores lyttere er super nuancerede. De vil gerne tro, men de lader sig heller ikke forføre af hvad som helst.
2: Altså, lyttere af podcasten?
3: Ja, Flyvende Tallerken. Ja.
2: Så lad os dykke lidt ned i, altså, Disclosure Day, det er den nye Steven Spielberg-film, og altså, han har jo lavet tidligere, der har han jo lavet film, der handler om invasioner eller rumvæsener, men hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte, at han ville lave en film, der, så vidt jeg husker, da den blev annonceret, der fremgik den bare som Disclosure. Disclosure Day kom først lidt senere i produktionen. Mm. Men hvad tænkte du første gang, du hørte, at Steven Spielberg ville kaste sig tilbage og lave en film, der handlede om rumvæsener, og er der måske liv i rummet?
3: Jeg er meget i tvivl, ikke? Altså, fordi også fordi han jo netop er en instruktør, der kan rumme alle genrer. Han kunne jo lave en spy-thriller, og det har den også elementer af, Disclosure Day. Men han kan også lave noget, der er rettet mod børn, men som alligevel ender med at fortælle en super ægte historie, som børn i alle aldre kan se i E.T., eller han kan lave det, politisk sag, eller i Encounters of the Third Kind, han kan lave en gyser med Jaws. Han kan lave alle genrer, og derfor var man jo også bare et stort spørgsmålstegn, da man så, at han vendte tilbage til UFO'er. Men jeg vidste jo godt, og det tror jeg, mange folk, der har fulgt emnet, også har set interviews med Spielberg i ny og næ, altså han har jo fulgt med. Og det kan man jo mærke, når man ser filmen. Så en eller anden relevans i forhold til det, der foregår i øjeblikket, var jeg ret sikker på, at vi ville få specielt titlen taget i betragtning. Ikke?
2: Hvilken betydning tror du, han har haft for UFO-fænomenet, Spielberg?
3: han har nok, og nu siger jeg måske noget, som nogen, hvor der vil sidde nogen derude og sige, ja, det passer ikke. Men jeg vil nok våge påstå, at han er måske den, der har betydet mest for UFO-fænomenet overhovedet. Der er en god liste af folk, H.G. Wells, der skriver War of the Worlds, men det er jo ikke rigtig forsøg på at lave noget realistisk, det er jo mere forsøg på at lave sådan et skræmmebillede, som også handlede rigtig meget om immigration og alt muligt andet. Og da Spielberg laver den i 2006, der handler den jo om 9-11. Så det er jo sådan en, hvor man bruger rumvæsenerne mere som en metafor for vores frygt for det fremmede og sådan, ikke? Men jeg vil sige, selvfølgelig H.G. Wells, en Joe Rogan jo med hans podcast, har jo betydet utrolig meget for os, at vi tør tage bladet på munden og bare diskutere de her ting som sådan en sjov ting at diskutere, uden at man bliver stemplet som skør eller konspirationsteoretiker. Men Spielberg, altså, er jo nok den, og det er jo fordi, han har lavet mange film, ikke? Altså Close Encounters, E.T., han er selv en af Indiana Jones-filmene, beskæftiger sig med UFO'er, War of the Worlds, og nu så Disclosure Day. Og så var hans første film, da han var 17 år gammel, lavede han jo en spillefilm på $500, som hedder Firelight, som også var en UFO-film. Så det har fulgt ham altid. Og han er jo det her skilsmissebarn, som man kan se om i hans fantastiske film, The Fablemans fra 22, som er sådan en selvbiografisk film om hans forældres skilsmisse. Og han er jo Elliot. Han er jo drengen, der søger noget tryghed udefra, fordi vi ikke altid får det her på vores lidt kolde og kyniske planet. Og på den måde har han jo altid bragt et varmt budskab med sig i forhold til det her emne her. Men han er jo også manden, der har gjort det til Hollywood, ikke? Så han er også manden, der har taget noget ud fra research fra den virkelige verden, faktisk, som sagt, med hans ven Alan Hynek, som jo var den her videnskabelige forsker og konsulent for staten, og med alle de mennesker, han har talt med, som mener at have set UFO'er og så videre. Altså han har jo lavet rigtig sådan research, eller det, vi laver i Flyvende Tallerken, faktisk, og formet det til en spillefilm og til en fiktionsfortælling. Og dermed har han jo også på en eller anden måde fortalt hele verden, nothing to see here, det er bare fiktion. Så han er jo, altså, han har jo gjort det til Hollywood, og jeg tror også, specielt hvis man er født i vores tid, altså 80'erne for eksempel, eller 90'erne senere end os, så har man jo bare vokset op med, at det her, det er noget, der er i fjernsynet. Og derfor kan det være ret vildt for mange at finde ud af, what, der findes noget, der hedder Pentagon UFO-videoer, og Spielbergs research er delvis fra noget virkeligt, og okay, det er måske faktisk et virkeligt fænomen, det her, ikke?
2: Frederik Dirks Gottlieb, du er journalist og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, som handler om UFO'er. Og det er ikke kun noget, som har været i verdens medier i løbet af de sidste omkring 5-6 år, hvor der har været whistleblower og journalister, som har leaket og afsløret nogle ting. Men det er også en historie, som nu har fundet vej til det store lærred i biografen, fordi Steven Spielberg er ude med en film, som taler ind i samme konspirationsteori, kan man sige. Og hvad det er for nogle nuancer, som Steven Spielberg han bringer ind her, og hvorvidt det måske er en del af en større plan om at klargøre verdenssamfundet på sådan en offentliggørelse. Det skal vi tale mere om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar. Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Slap hende.
21: Jeg har plastikfingre.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
29: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
30: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
31: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
32: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
29: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
33: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
34: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
33: Nova er lyden af.

0: Lyden af i dag.
1: I den her uge, der har Steven Spielberg premiere på sin nye Hollywood slasker, skulle jeg til at sige. Sin nye store Hollywood-blockbuster, nemlig den, der hedder Disclosure Day. En film, som dykker ned i en tematik, han har gjort før. Han har nemlig tidligere i E.T. Nærkontakt af tredje grad og War of the Worlds berørt, hvordan ville det se ud, hvis mennesket ikke var alene i universet? Men i en ny film, der berører han så også spørgsmålet, hvad ville der ske, hvis vi faktisk fandt ud af det? Filmen hedder Disclosure Day og har blandt andet Emily Blunt på rollelisten. Og der er jo nogen, der, da de så den her film var på vej, der er nogen, som jo mener, at det her, det kan være en måde, altså sådan en film her kan være en måde at forberede resten af verdenssamfundet på, at sådan en oplysning kan komme ud, fordi den taler ind i nogle konspirationsteorier, der har floreret ret meget i medierne i løbet af de sidste par år. Og hvorvidt det er tilfældet, det taler jeg med aftenens gæster, nemlig Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster, og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og Frederik, lad os dykke ned i filmen om et øjeblik, men først tag en lille bid af traileren, der kommer her.
2: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's... Today is...
3: Do you understand what she's saying?
2: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
3: And I can.
2: What's happening to me?
3: People are starved for the truth. I'm a part of it.
1: Det her, det er noget af traileren til Disclosure Day med Emily Blunt, Josh O'Connor og Colin Firth på rollelisten. Og det er altså med en historie, der er fundet på af Steven Spielberg. Det er ikke ham, der har skrevet manuskriptet, men han har skrevet udgangspunktet, og så er han selv instrueret, altså Steven Spielberg. Og Frederik Dirks Gottlieb, hvad handler Disclosure Day egentlig om?
4: Den handler om, kan man sige, vi har to nøglepersoner i filmen. En whistleblower, som har arbejdet for en private contractor, altså et teknologifirma, som samarbejder med staten. Og så en tv-vært, spillet Emily Blunt. Helt fantastisk, en af hendes bedste roller. Og jeg har altid sat hende op på en pedestal. Hun er bedre end nogensinde før. De to har en, og jeg vil ikke spoile noget, men de har en eller anden connection, fornemmer man. Og så har de nogle, det andet også til fælles, at de har nogle folk i hælene hele tiden, som vil have den information, som de har. Og ret tidligt i filmen finder vi ud af, at de vil nok gerne på en eller anden måde udbrede et budskab om, at vi måske ikke er alene. Så meget af filmen udspiller sig som sådan en chase thriller, hvor mænd i sort er efter vores to hovedpersoner. Og så tager den en kæmpe drejning i tredje akt, som jeg absolut ikke vil sige noget om.
1: Fordi det her, det er spoilerfrit. Vi skal ikke afsløre noget, men en ting, jeg dog gerne lige vil understrege, som jeg tænker er vigtig i forhold til den her snak, det er jo, hvor Spielberg, han står i det her. Fordi han blev nemlig interviewet i et program, CBS Morning, hvor han blev spurgt om det her. Og jeg har fundet et lille lydklip, hvor journalisten spørger ham, hvor han egentlig selv personligt står. Og det lyder sådan her.
5: I mean, this seems a crazy question. Yeah. I can't believe I'm asking it, but I'm asking it seriously. Like, do you think that there are aliens here? Have aliens, two parts. Okay. Have aliens been here? And do you think they might still be here?
6: Well, based on the circumstantial evidence of everything that I've gathered throughout my whole life, and everybody I've listened to, and every documentary I've ever watched, and all the testimonies in Congress that I've heard, I absolutely think that they have been here, and they are here, and who knows, maybe they've always been here.
1: Hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jeg tænker mange ting. Først og fremmest tænker jeg, at intervieweren gør det klassiske her. Han starter spørgsmålet med at sige, det lyder måske totalt skørt det her, men hvad er egentlig dine egne tanker omkring rumvæsener? Ikke? Så han viser jo også, at der er stadig en afstandtagen, der er stadig en distance til egentlig helt 100% at tro på, at fænomenet, UFO-fænomenet er virkeligt. Og så er der jo så Spielberg her. Hvis ikke det var Spielberg, så ville jeg tænke, der er en her, der skal have noget presse. Han skal ud, og han har bare besluttet sig for at gå full retard, eller hvad man siger, for at bruge et filmudtryk. Altså bare svinge battet lige så kraftigt, han overhovedet kan, og lave det her home run, ikke? Men fordi det er Spielberg, så ved jeg også, at der gemmer sig mere. Og prøv at høre, manden er næsten 80, han har ikke brug for opmærksomhed og alt muligt andet. Selvfølgelig håber han, det bliver et hit, men han har lavet flere hits end nogen anden, og han er den mest indtjenende filminstruktør, og så so on.
0: Han bliver altid takket, når der er nogen, der vinder en Oscar, når en instruktør. Så er det altid, vi vil gerne takke Steven Spielberg og Gud. Jeg tror, det er nogle af de mest takkede til Oscar-talerne, ikke?
4: Og han er jo også... Han er jo Gud inden for filmverdenen. Ja. Det er han jo simpelthen bare. Der er ingen, der har sat så stort et fingeraftryk på filmbranchen som Steven Spielberg. Og på grund af alle de ting, så ved jeg også, og selvfølgelig også fordi jeg nu sad faktisk og lyttede til et gammelt interview med Steven Spielberg fra Sufoy, altså skandinavisk UFO-information, fik muligheden for at interviewe Spielberg tilbage i 77, da han udgav Close Encounters. Og de har lige fundet et gammelt bånd, som de har fået digitaliseret, hvor han sidder og taler med to UFO-nørder fra Sufoy. Og valgte simpelthen at tage til København og mødes med vores lille UFO-forening. Det var det eneste stop, han gjorde i, kan man sige, i det nordlige Europa.
0: Nej, sjovt.
4: Ret sjovt, ja. Og det er jo på en måde, som man sidder og hører ham i dag, og på mange måder er det jo de samme ting, diskussionerne kredser omkring. Og på den anden side er det jo selvfølgelig også noget helt andet. Han har jo selv sagt, dengang håbede han, at det var virkeligt. Encounters er sådan en håbefuld fortælling. Tænk nu, hvis det her var virkeligt. Og disclosure, det er, nu ved vi, det er virkeligt. Ja. Hvordan vil det så se ud, hvis vi fortæller omverdenen det, ikke? Og derfor tror jeg faktisk på, at han mener det, når han siger det. Han er jo bare en full-blown believer.
0: Og jeg vil gerne lige spille et lille klip fra traileren, hvor han faktisk siger det her med, at hvordan hans syn har ændret sig på det, eller hvad han gerne vil fortælle med sin nye film. Det lyder sådan her.
2: What happened to us?
7: I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know they're coming? All of this is true.
0: Og Frederik, jeg stussede over det her, da jeg lyttede til den her trailer, da jeg så den tidligere i dag, fordi hvornår har du sidst set en filmtrailer? Det her er fra The Final Trailer til filmen. Hvornår har du sidst set en trailer, hvor instruktøren han lige popper op i en stol og taler om, hvad hans forhold er til emnet?
4: Nu prøver jeg generelt ikke at se for mange trailere, fordi at jeg elsker at gå ind sådan helt blank til en film, men har selvfølgelig set den her trailer her. Og det er ikke noget, jeg umiddelbart føler, jeg er stødt på før. Altså, er det lavet med Nolan måske? Altså, der kan være, der sidder en film derude, der ved noget, jeg ikke ved. Jeg har ikke set det før. Mm. Slet ikke i sådan en final trailer. Så er det sådan noget warm-up til en film, måske, at man gør det, ikke? Har du set det før?
0: Nej, altså jeg tænker jo også, det er sådan noget Hitchcock nærmest, altså, ja. At vi skal langt tilbage, og ellers så er det sådan noget indie et eller andet, hvor instruktøren måske præsenterer det.
4: Men det er næsten sådan lidt Twilight Zone også, ikke?
0: Jamen,
4: hvor
0: er
4: du har, kan man sige, en skaber af showet, altså en Hitchcock eller hvad det nu kan være, som stiller sig frem og siger, tag med mig ind i mystikkens verden her, hvor alt er muligt, eller sådan, ikke? Altså det er noget pastiche, og det er selvfølgelig meget Spielbergsk på en eller anden måde.
0: Ja, Lars von Trier, Ride gjorde det vist også, ikke?
4: Det er rigtigt.
0: Så der har, men det er ikke noget, man ser så ofte, og slet ikke på store Hollywood-film.
4: Nej, ja. Og det her ligner også mere sådan en press-junket på en eller anden måde. Det er ikke sådan, de har lavet det i et eller andet super stemningsfuldt studie eller sådan noget. Det er en meget sjov måde at gøre det på.
0: Ja, og jeg vil bare høre, hvad det fortæller dig, eller hvad der kan ligge i dine ører, når du ser det eller hører det. Fordi det er svært at forestille sig en Mark Wahlberg-film, hvor at man lige ser instruktøren, der siger, vi vil gerne have noget action. Eller et eller andet. Ja. Det er lidt svært at forestille sig andre film, hvor instruktøren eller skuespilleren i traileren er ude at fortælle om, hvad forholdet er til emnet.
4: Du skal nok være Gud. Film Gud, før at du får den mulighed, tænker jeg.
0: Ja.
4: Det er svært at få folk i biografen, så der er jo også nogle market. De har sikkert tænkt, nu prøver vi det her. De sidste par af Spielbergs film er jo ikke gået så godt i biografen. Man tænker ham som en, der kun laver hits, men du skal ret langt tilbage for at finde sådan en ægte blockbusterfilm af Spielberg, faktisk.
0: Ja, hvad var det, noget af det seneste, der lavede det? Sådan noget West Side Story, ikke?
4: Ja, som var sådan en semi-stor, ikke? Men du skal faktisk tilbage til War of the Worlds i midten af nullerne, for at finde sådan den der sådan en af de der film, der ligger på top 100 over de mest indtjenende film nogensinde, og sådan noget. Altså det der, vi forbinder med Spielberg, altså var det helt op at ringe, ikke? Og måske endda endnu længere tilbage. Og det er jo en mand, der flere gange i historien har haft de mest indtjenende film på det tidspunkt, de udkom. Jaws, for eksempel, ikke? E.T. og sådan noget. Så på den måde er det måske også en måde at sige, det er vigtigt, at folk forstår, at det her det er en Spielberg-film. Og så er det jo bare et helt vildt godt greb og et hook og en måde at tale ind i tiderne, som vi også har talt om, det her med, at der er UFO-filer, der er piloter, der taler ud, Top Gun-piloter, der er efterretningsagenter, der siger, at UFO'er findes, og lad os da få Spielbergs take på det. Mm. Så jeg synes jo på en måde, det er ret genialt, selvom det også er lidt weird.
0: Men hvad fortæller du dig i forhold til sådan den der stigmatisering? Fordi for 30 år siden, der kunne jeg forestille mig, hvis man stillede sig frem som instruktør og sagde, at man troede på rumvæsener, eller troede, man var blevet besøgt, så var der nok flere, der lidt ligesom instruktør, eller intervieweren her før, der godt kunne begynde at grine lidt eller et eller andet. Mm-hmm. Ikke? Hvad fortæller dig om stigmatiseringen, at sådan en instruktør er ude i interviews og i traileren ude at sige sådan noget her?
4: Jamen det viser selvfølgelig, at der er mindre af det. Altså der er mindre stigma simpelthen. Men jeg vil så også sige, at jeg tror at egentlig aldrig Steven Spielberg har været bange for at stå på mål for sin holdning, eller han gjorde det jo også til en vis grad helt tilbage i 70'erne. Men der var det også lidt på mode, ikke? Og så er det jo også det der med at være en cool, kreativ filminstruktør. Der er det jo kun et plus, at du tror på UFO'er. Altså, der er det jo ikke noget negativt. Måske hvis du er læge, eller skolelærer, eller journalist, eller et eller andet andet, så er det meget mere kontroversielt, fordi du på en eller anden måde har en anden rolle i samfundet. Du har en rolle, der kræver stor troværdighed. Og der skal man passe meget mere på med, hvordan man gebærder sig med den form for information. Eller en videnskabsperson, ikke? Der vil jeg sige, der er man måske også lidt mere frit stillet som filminstruktør.
0: Men hvordan har du oplevet det? Fordi du har så lavet podcasten Flyvende Tallerken i omkring 6 år, ikke? Mm-hmm. Så hvordan har du oplevet stigmatisering, eller at synet på det har ændret sig?
4: Jamen altså, lad mig sige det sådan, at inden jeg lavede den her podcast, og folk kan godt bilde sig selv ind, at jamen, jeg har altid interesseret mig for UFO'er, og det er sikkert også rigtigt, at det kan være, at man har stået som barn på børnebiblioteket der, og fundet et eller andet hæfte frem om UFO'er eller et eller andet. Men når det så er sagt, da jeg laver den her podcast, eller jeg går og forbereder mig på at lave den i starten af 2020, der er altså ikke nogen, der taler om UFO'er. UFO'er er totalt uncool, i hvert fald i Danmark, og som jeg umiddelbart husker det, også i de fleste andre lande, der er ikke nogen, der synes, det er sejt, og der er slet ikke nogen, der synes, at det er noget, der kan være virkeligt på det tidspunkt. Så jeg siger til nogle folk sådan, nej, men det er mit næste projekt, det kommer til at handle om UFO'er, og så gør de korsets tegn, og så tænker de, okay, rest in peace, you had a good running.
0: så kommer vi ikke til at se mere af dig i medielandskabet.
4: Hvorfor fuck vil han gøre det ved sig selv, ikke? Fordi det er på det tidspunkt, altså, så er det jo selvfølgelig også, hvordan gør man det? Og det er jo klart, jeg har jo heller ikke lavet en sølvpapirshatte podcast. På den måde, jeg har jo været heldigvis klog nok til at pakke mig ind i folk, der er klogere end mig selv, og som har en masse troværdighed, og vi har jo DR's logo på os, som er selvfølgelig nødt til virkelig at vægte og veje, at man ikke kommer til at sprede misinformation. Det har været en stor del også af at lave det her projekt, og jeg tror også, det er det folk, når de ser den her Flyvende Tallerken, så er det nemt at dømme det, men så lytter til det, så tror jeg også, man får en lidt anden oplevelse. Ikke? Men jeg har virkelig skulle gøre mig umage, fordi, og jeg var faktisk ret bekymret, inden jeg udgav afsnit 1, altså sådan, er det dumt, det du har gang i? Skulle du bare lave endnu en seriepodcast, eller hvad det nu var dengang? Ikke? Og jeg troede jo heller aldrig, jeg havde jo ingen idé om, at det ville blive et hit, eller det ville blive lagt mærke til, eller noget som helst. Det troede jeg faktisk ikke. Så det hele var meget overraskende, og jeg vil sige, fra afsnit 1 kunne man jo mærke, at der var en masse mennesker derude, der var mere end klar til sådan en podcast.
0: Og nu har du lavet den i 6 år. Hvor mange afsnit har du lavet af Flyvende Tallerken?
4: Jamen, vi holder jo pauser i ny og næ, så jamen, hvad har jeg lavet? Det ved jeg faktisk ikke engang. 130 afsnit eller sådan noget.
0: Okay, ja, det er en del. Det er en del. Og man kan sige, det der er interessant, man kan sige, den her uge, vi er i nu, der sker der både noget i filmverdenen, Disclosure Day er ude, Steven Spielbergs film, og samtidig så vi også, altså samme dag, som du havde galavisning på filmen, hvor du præsenterede filmen, der kunne man se whistleblower, politikere ved Capitol Hill, Washington i USA, der pressede på for Disclosure, altså for der var noget, der er blevet hemmeligholdt, som skal offentliggøres.
4: Ja.
0: Så man kunne jo godt forestille sig, at det er to ting, der ligesom spiller sammen. Altså de her konspirationsteorier, der foregår i den virkelige verden, og så sådan en film her, som Steven Spielberg, han har brugt en del år på at lave, ikke? Hvad du tror, Spielbergs hensigt er med den her film, Disclosure Day? Det taler vi mere om lidt. Frederik Dirk Skotlip, jeg kan lige sige, du er selv journalist og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, der handler om UFO'er, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
8: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag.
9: Lyden er i dag.
8: Nova.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en her til aften, der handler det om rumvæsner og flyvende tallerkener. Fordi i løbet af de sidste par år, der har der været mange avisoverskrifter om whistleblower og folk, som påstår, at der er viden om, at vi har været i kontakt med og har fartøjer fra ikke-jordiske væsner. Det er noget, som der har været en del af rundt omkring i verdens medier, og som har fyldt siden Pentagon. De offentliggjorde nogle videoer tilbage omkring 2020. Nu er Steven Spielberg så ude med en film, der hedder Disclosure Day, der handler om det her. Altså, hvad ville det betyde for verdenssamfundet, hvis sådan nogle informationer blev leaket ud? Og til at gøre os klogere på den her film og sætte den i kontekst med det verdensorden, som vi befinder os i lige nu, der har jeg her i studiet fået besøg af Frederik Dirks Gottlieb. Han er podcaster og journalist, og en af de podcasts, han laver, hedder Flyvende Tallerken, som handler om det her UFO-fænomen. Og Frederik, samme dag som du præsenterer den her film til gallapremieren, samme dag som det sker, så er der politikere og whistleblower i Washington, altså vi taler inden for de samme timer, der står i Washington og prædiker om, at der skal full disclosure, der skal ske en offentliggørelse, og det er præsidenten, som skal skubbe det her fremad, for at der virkelig sker noget. Så virkeligheden blender virkelig sammen med fiktionen, kan man sige, med Steven Spielbergs film her. Hvorfor tror du, at Steven Spielberg er ude med en film, som berører sådan et emne her, i en tid, hvor UFO-fænomenet, altså det har jo ikke fyldt, det fylder mere, end det har gjort tidligere nu, ikke?
2: Ja, og man kan også sige, når man ser filmen, kan man også godt få lidt en følelse af, at den taler, nu er jeg måske også meget farvet af at have dækket det så intenst i så lang tid. Også, jeg laver jo også en podcast om USA, så jeg har også dækket USA meget intenst, så man kan også godt lidt have sådan en følelse af, hvad er så nyt her? Fordi nu taber du jo mere end nogensinde før ind i noget, der faktisk foregår i virkeligheden, ikke? Men han tager det jo så det længere, og han putter jo alt sin herlige, og det er der nogen, der ikke er så meget til, og der er nogen, der elsker det, men alt sin herlige sådan Steven Spielberg barnlighed og filmpastiche og filmklichéer, og sovser det ind i det, ikke? Altså, så det er jo, altså, han prøver at tage det, der foregår nu, og sige, hvad hvis det foregik sådan her, hvor det var endnu mere utvetydigt, endnu mere klart, hvad det er, der er omkring os. Mm. Og så tror jeg jo, at med ham er der altid en dybere mening med de ting, han laver. Jeg var inde på det før, skilsmissebarn. At filmen handler om empati. Og empati er også, at man lytter til andre, og at man prøver at forstå. Og jeg siger ikke, at man skal tro blindt på, hvad alle folk siger. Det kan man ikke. Og der findes masser, der findes jo også sindsforvirrede folk, og uærlige mennesker, og så videre, charlataner, og så videre. Men grundlæggende set, er der noget sundt i at prøve at lytte til folk, Og tro på dem. Du behøver ikke at ændre dit eget verdenssyn, men og det har jo også været lidt en stiløvelse for mig, det her med at have folk inde, som har oplevet UFO'er, og nogle af dem har også billeder af det, og det er selvfølgelig aldrig den der fuldstændig klare flyvende tallerken.
1: Det er det sjældent.
2: Det er det desværre sjældent. Og det vil jo for nogen være beviset for, at det ikke findes. For andre vil det være, jamen, det kan der være alle mulige grunde til. Nå. Når jeg har dem inde, så vælger jeg jo at tro altså på dem, og de sidder og kigger mig i øjnene, og de er jo alle sammen dybt intelligente, high-level jobs, så videre og så videre, og super pinlige over, at de har haft den her oplevelse faktisk. Og virkelig sådan, nu må du ikke tro, jeg er skør, og det kan jo også bare være, at det var noget mærkeligt, en satellit eller et eller andet, men så kan man jo lige godt mærke, at den køber de ikke helt selv.
1: Altså, de føler det pinligt, fordi de forestiller sig, hvad du kan tænke, eller hvad?
2: Ja, hvad vil jeg synes om dem, ikke? Og ja. Det er jo, hvis de tænker, hvad jeg synes om dem, hvad tænker de så ikke, alle andre synes om dem, ikke? Fordi jeg har trods alt prøvet at gå rimelig åben til det her emne, ikke? Så der er stadigvæk sådan en skam forbundet med det. Nogle af de her mennesker, jeg taler med, har jo også gået rundt med deres historier i 10, 20, 30, 40 år, uden at fortælle det. Måske har de fortalt det én gang til deres kone eller mand eller kollega, og så er de blevet grint lidt af, og så har folk sagt, jeg vil råde dig til aldrig at tale om det igen. Det er der mange af dem, der har fået at vide, ikke?
1: Okay.
2: Og derfor har det jo bare sat sig som et dybt traume i dem, faktisk. Og der er jo noget lidt umenneskeligt i, at vi gør det jo ikke med folks tro, med folks religiøse tro, så siger vi, nå okay, er du... Ja, okay, der er nogen, der gør, men generelt har vi sådan i, man respekterer hinandens tro, om du er muslim, kristen, jødisk, whatever, så tror vi faktisk, eller så respekterer vi, at du har din tro og din holdning. Vi behøver ikke dele den samme, vi behøver ikke dele den samme religion. Det er okay. Men når det kommer til det her, så er det bare, vi tror på en type af lys i himlen, men vi tror ikke på den her type af lys i himlen, så er du bare skør. Mm. Og det er egentlig sjovt, at der er den distinktion, eller den forskel på de to trosretninger. Og jeg tror, at der kunne vi godt lære lidt af, hvordan vi behandler meget religiøse mennesker, og der kunne man egentlig godt sige, jamen, det tager jo ikke noget af dig, at du siger til folk, siger, nå, det lyder som en vild oplevelse.
1: Men det kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg skal prøve at forstå det, for jeg er også meget åben, når jeg taler med folk, men hvis jeg skal prøve at forstå, hvor den der bias kommer fra, der gør, at man kan kigge på nogen, der siger, at de har, hvis de er religiøse, jamen så tænker vi, nå, men godt for dig, håber du får noget ud af det. Hvor hvis man taler med en, der siger, at jeg har set en UFO, så er man måske mere tilbøjelig til at putte den ned i sådan en sølvpapirskasse. Mm. Hvis jeg skal prøve at forstå det, så vil jeg tænke, at det nok handler om, at dem, som er troende, hvis man møder dem, så tænker man, det handler om noget om dig selv. Det er noget, du får noget ud af, det er noget, der giver mening i din tilværelse, som har et højere formål.
2: Ja.
1: Hvorimod, hvis man hører en, der siger, jeg er blevet bortført af et rumvæsen, jeg har set en UFO, et eller andet, så er det svært at gennemskue, hvorfor personen skulle... Altså, det er svært at finde, hvorfor... Hvis det giver mening.
2: Ja, det giver mening. Og altså, vi har jo det tilfælde, at vi interviewer folk begge to, og derfor lærer man jo også bare at have sådan en åben... Hvis man sad og troede, alle folk løg hele tiden, så ville vi jo ikke kunne lave det, vi laver, eller så skulle man måske ind og sidde i et eller andet...
1: Så er det politisk reporter.
2: Præcis, ikke? Præcis, ja. Et sted, hvor de rent faktisk lyver, ikke? men jeg tror, du har ret i, at det er svært for folk at gennemskue, at der faktisk er meget det samme på spil, når vi taler UFO'er, som når vi taler religion. En lyst til at det hele er lidt større, end hvad det kan synes. Altså, at det ikke bare er det her lille blip på den her mosgrønne planet, hvor man bare er her i et splitsekund, og så er man bare væk. Og alt det, du render og laver i dit forhåbentlig lange liv, det er glemt. I hvert fald med, altså, når dine børn er døde, altså, jeg ved ikke engang, hvad mine oldeforældre hedder.
1: Nej.
2: Eller hed. Og det er jo på en eller anden måde en utrolig hård, barsk realitet. Og der tror jeg det her med, at jamen, hvis vi så i det mindste kan finde ud af, at vi ikke er her alene, eller det er større, eller det giver mening, eller... Og der tror jeg på en eller anden måde, det udfylder meget det samme, som religion gør. Og det siger jeg ikke på sådan en, jamen, så er det ikke virkeligt, eller så har de her mennesker ikke oplevet det, de siger, de har oplevet. Men der er også masser af mennesker, der bare tror på det, uden at have haft en oplevelse. Og der tror jeg, der ligner det lidt nogle af de samme mønstre, og det er ikke for at lave en parallel mellem religion og UFO'er, fordi vi har jo Pentagon-videoer og sådan noget. Vi har jo ikke nogen Pentagon-videoer, der viser Jesus, trods alt. Men der er alligevel en parallel, og der tror jeg bare, at vi leder. Vi leder efter noget, og det gør Steven Spielberg i høj grad også.
1: Og Steven Spielbergs film, den hedder Disclosure Day. Den er ude i landets biografer, og altså, han er jo en, der har lavet rigtig mange film i sådan det her univers før, altså, der berører de her emner i hvert fald. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad du så tror. Hvad tror du, det her gør? Nu nævnte du lige før det her med, at du har talt med folk, der har oplevet en form for skam ved at har set noget eller oplevet noget, som passer ned i det her UFO-fænomen, ikke? Hvad tror du, sådan en film her, kan den gøre noget for den skam?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Altså nu sagde jeg jo også før, at han er jo også til gengæld manden, der har gjort det til Hollywood, ikke? Så han har også gjort manden, der har gjort det til fiktion, i stedet for virkelighed. Ikke bevidst, men det er bare sket med, fordi hans film er blevet så kæmpe, kæmpe store hits, at alle ved, hvad en E.T. er, eller en UFO er. Det er skyldes jo nok delvist Spielberg. Men han er jo, altså, og nu er det også, fordi jeg har set filmen, og jeg spoiler ikke, men, og du kan se meget af det i traileren, det er jo en film om empati, om lad os prøve at rumme det. Lad os nu bare prøve at rumme det. At hvorfor skulle vi være alene? Selv de fleste astrofysikere vil fortælle dig, at det er usandsynligt, ikke? Der er nogle enkelte, der stadig holder fast i, vi er bare unikke, ikke?
1: Men resten vil sige, at det er usandsynligt, at vi er alene.
2: Det er usandsynligt, ikke? Altså, forestil dig det her fuldstændig uendeligt store univers, og så skulle vi være den eneste lille prik med lidt gevækst på, ikke?
1: Det er meget main character syndrome. Det vil være lidt for meget.
2: Det er insane. Altså, det har Emily Blunt også været ude at sige i interviews, og der er jeg meget enig med hende, at det er absurd selvcentreret og egoistisk at tro på den måde, ikke? Altså, igen, skal vi ikke gøre det samme? Skal vi ikke shame den anden vej? Hvis det vitterligt er din, kan man sige, videnskabelige overbevisning, fred være med det. Den tror jeg bare så ikke, at der er så mange, der deler. Og på den måde... Jamen, nu glemte jeg helt,
1: mit spørgsmål var egentlig bare om den skam, som der har været forbundet med de her fænomener, om du tror, det er noget, der kan gøre, uanset om man tror på det eller ikke tror på det, så tænker jeg, hvis der er personer, som har oplevelser, som de er skamfulde omkring, så tænker jeg,
2: kan
1: det godt
2: hjælpe?
1: Ja, så tænker jeg, det er jo godt at kunne tale om.
2: Jamen, altså, der tror jeg egentlig, at filmen kommer til at bidrage. Altså, det er i hvert fald filmens formål, kan man mærke, når man ser den. Lad os tale om det her. Lad os, den debat, der jo kører i filmen i forhold til antagonister, protagonister og, du ved, helte og skurke i den, er jo, skal folk vide det eller ej? Har folk krav på sandheden eller ej? Og det er jo også sådan et reelt menneskeligt spørgsmål, ledende tilbage til noget af det, vi talte om i starten, som jo netop også er et meget humant spørgsmål, ikke? Og det er også svært for de mennesker, som mener har oplevet det her fænomen. Lad os nu sige, at det bliver tilbageholdt. Jamen, det er jo også til stor frustration for de mennesker, som så ved, det er virkeligt, og ikke bliver troet på af nogen. Det er jo den ultimative gaslighting, kan man sige, ikke?
1: Ja.
2: Og jo simpelthen totalt urimeligt, og der kan man sige, USA har jo også main character syndrome, så hvis de på en eller anden måde holdt det her hemmeligt, fordi de havde en eller anden, så har vi en eller anden teknologisk fordel, eller vi er nødt til at være sikre på, at ingen kan lure vores teknologi, eller hvad der nu kunne ligge bag, så ville det jo være utrolig USA-agtigt, og måske ikke overraske nogen.
1: Hvis man tager spekuleringshatten på, og siger, at den her konspirationsteori, de her tanker og idéer om, at der er teknologi fra ud, der ikke er fra jorden, og som har noget med ikke jordisk liv at gøre. Hvis det er viden eller teknologi, som der er nogen, der er i besiddelse af, og lidt

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Deres formler og deres viden er jo lov i dag. Jamen, der går lang tid før, at det bliver accepteret. Både sådan socialt accepteret, kulturelt accepteret, men også sådan videnskabeligt. Okay, nu har vi peer-reviewed det, nu har vi kørt det forfra og bagfra, testet alt, hvad vi kan. Vi er nu hermed enige i dine teorier om tyngdekraft, eller hvad det nu kan være. Mm. Ikke? Så det tager mange år, før det her det siver ind, og det tager endnu længere tid, før det bliver sådan almen kendt blandt almindelige mennesker, og det bliver socialt accepteret. Og en eller anden grund har lige netop, du ved, ting i luften og den slags, det har altid været forbundet med ekstra meget kontrovers af en eller anden årsag. Ikke helt tilbage til Galileo og sådan. Altså, de her mennesker blev jo set på som landsforrædere nærmest, fordi at de ture og alle de vågede at sige, at vi måske ikke var universets centrum, og vi ikke var de eneste. Så jeg tror, at man skal passe på med at overvurdere, hvor meget det vil ændre vores samfund. Altså, vi havde Michael Bang Petersen inde på et tidspunkt og fortælle lidt om i flyvende tallerken, og tale lidt om, hvad der skete under pandemien, for eksempel. Ikke? Mm. Hvordan vi reagerede på det, hvordan vi også glemte det igen. Lynhurtigt, ikke? Vi havde bare brug for bare at fortrænge, at der var 2 år eller sådan noget, hvis ikke mere, hvor vi ikke kunne gå til koncerter, og hvor de sagde i nyhederne, at vi måske aldrig ville kunne komme til at stå på et stadion sammen og scrolle med på en sang eller et fodboldopråb eller ever again. Og vi begyndte ret hurtigt, lige så hurtigt vi var til at sige, jamen, det er så vores nye virkelighed, og vi må ikke røre ved hinanden længere, og vi må ikke dit, og vi må ikke dat, og hvis der er nogen nyser på mig, så skal jeg nærmest sprays med antibakteriel sprit osv. Og så pludselig så besluttede vi os for, okay, nu er det måske over, og så er det bare væk. Ikke? Og det tror jeg også vil ske her. Altså,
6: så vi er meget omstillingsparate.
5: Vi er ekstremt omstillingsparate. Så jo mindre det er, fordi det er Independence Day, de kommer ind, de skyder på os, så er det klart. Så vil vi tage det super alvorligt, og så vil det have kæmpe konsekvenser. Hvis det bare er sådan, de er derude et sted, og de har faktisk rakt ud, og de virker stille og roligt, sådan nogle flinke fyre eller piger, så tror jeg bare, vi vil sige fedt. Og så vil det på den lange bane, 80-100 år, have en kæmpe effekt på menneskeheden. Omkring religion og hvem vi er, og forskning, der vil komme mange flere midler i alle mulige forskellige ting. Det vil gøre alt muligt, som vi sikkert ikke engang kan forudsige PT. Men på den korte bane, der skal du stadig lave en madpakke til dine børn næste morgen. Du skal stadig finde ud af, hvad du skal spise til aftensmad. Du skal stadig stå foran spejlet og vurdere, hvad for et outfit du vil have på til gallepremieren. Mm. Og så videre, så videre, så videre. Så på den måde vil det nok være overraskende antiklimatisk, for så alligevel at blive totalt samfundsændrende.
6: For nogen, så kan den her film være endnu en blockbuster disclosure day her. Men der er måske også nogen, der ser på det og tænker, det giver måske meget god mening, at man kan bruge en film til ligesom at forberede verdenssamfundet på informationer, som kan komme lidt ud i fremtiden, sådan så vi ikke får granatschok over det. Hvad du synes om det perspektiv på den her film, det kunne jeg godt tænke mig at tale meget mere med dig om, Frederik Dirks. Jeg kan sige, at grunden til, at du er med, det er fordi, du er journalist og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, og vi dykker meget mere ned i UFO-snakken efter en kort pause.
7: En til en med Daniel Cesar.
8: Nova, lyden af i dag. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
9: Fuck.
8: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
10: Det er jo helt sindssygt, det her.
8: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, Ecostyle kommer.

0: Kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
19: Her i 1-1 her til aften, der handler det om den nye film fra Steven Spielberg, som har premiere i den her uge. Den hedder Disclosure Day. Og den handler om, hvad ville der ske, hvis menneskeheden fandt ud af, at vi ikke var alene, og der var nogle enkelte, der tilbageholdt den her information om, at vi har været besøgt af intelligent liv fra rummet. En plotline, kan man sige, som måske ikke er så fremmed, hvis man følger med i UFO-snakken, fordi der har været rigtig meget, mange overskrifter om lige præcis det her. I løbet af de sidste 5 år, der har der været whistleblower i USA, som har stået frem og hævdet, at den amerikanske regering skjuler viden og beviser om, at vi ikke er alene i universet, og at vi er blevet besøgt. Så Steven Spielbergs nye film taler ind i den her konspirationsteori. Og der er måske nogen, som vil mene, at den her kan være en filmen her, det kan være en måde at forberede resten af verdenssamfundet på informationer, der kommer længere ned ad vejen. Hvorvidt det måske er tilfældet, og hvorvidt det overhovedet giver mening, det taler jeg med aftenens gæster. Han hedder Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster, og står bag blandt andet den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og hvad synes du egentlig om den her idé, som jeg fremlægger, at der er måske nogen, der ser den her film som en måde at forberede verdenssamfundet på viden, der kommer længere ned? Er det et billede, som giver mening hos dig?
20: Jeg tror ikke, at det er sådan, det hænger sammen. Jeg tror ikke, der er ikke nogen koordineret plan. Der er jo også masser af folk, der tænker, at det er for underligt, at de to ting hænger sammen eller sker samtidig. Altså UFO-filerne, der bliver frigivet, og Spielbergs film. Det er for mærkeligt. Der må være en større sammensværgelse og sådan noget. Det tror jeg ikke, der er. Altså, det er helt sikker på, der ikke er. Men hans film, og nu er det så også igen, fordi jeg har set den jo. Altså, den er jo... hvordan kan man sige det? Den er på en eller anden måde meget aktivistisk. Altså,
19: hvordan det?
20: UFO-aktivistisk.
19: Okay.
20: Altså, det er tydeligt, at hans budskab, som vi hørte i traileren her, går igennem i den her film her. Ikke? Han har en mening om
19: at vi fortjener sandheden.
20: Ja. Og det er jo klart, hvis han mener, at det 100% er virkeligt, og at vi skal lytte på hinanden, og at der nu har været så tilpas mange seriøse mennesker, der har sagt det virkelig, og så skal vi også tro på det. Jamen, så er det jo klart, at det er det budskab, han gerne vil ud med. Og på den måde er det en ret anderledes film, fordi det føles meget mere som et... Selvom den jo også er, du ved, sådan ret fantastisk i sådan den anden betydning. Altså, den er sådan ret overdreven og overnaturlig på visse punkter, og har det der Spielberg-filmlook. Det er jo ikke et 20% film, det er jo ikke en dokumentar, eller noget. Men den har noget... Den er på mange måder virkelig sat i en eller anden virkelig setting, hvor vi på en eller anden måde er samme sted, som vi er nu, tror jeg, omkring UFO'er. Og så skal man så vurdere, om vi er klar til det eller ej. Ikke? Hvor man kan sige, en War of the Worlds, eller helt andre film som Arrival og sådan noget, det er jo bare en stiløvelse i science fiction. Og slet ikke på samme måde en, der tapper ind i de tanker, vi alle sammen går med i forvejen.
19: Så det kan godt være, at filmen ikke nødvendigvis er en del af en større plan, men den taler stadigvæk ind i nogle af de strømninger, der er i samfundet nu, og den dialog, der er imellem, hvad kan man sige, magthavere og folk, som gerne vil vide, hvad der foregår.
20: I allerhøjeste grad. Ja. Altså, det gør den virkelig. Og det, jeg tror også, det er det. Og det er også nok også derfor, at nogen vil synes, den bliver for underlig UFO-specifik på en eller anden måde. Eller sådan, den er meget... Den tager det så seriøst, at den vælger... Den vægter også følelser højere end, hvad kan man sige, science fiction brav eller action. Der er masser af action i, men det er mere sådan chase... jagtscener og sådan noget. Men det er jo ikke en invasion-film. Eller? Det er jo UFO'er og aliens brugt på en helt anden måde, end vi har set det før. Og meget mere humanistisk, end det er end det action, kan man sige. Ikke?
19: Jeg synes jo, det er interessant i forhold til det der med den tanke, der så var i, at jamen, hvis det er et led i en større plan, det lyder farfetched. Det lyder lidt spøjst, det kan jeg også godt selv høre, når jeg siger det. Men der er jo også nogle ting, hvor at jeg tænker, men det er måske heller ikke så farfetched alligevel, fordi jeg fandt et klip, som lå på YouTube, et klip fra et interview, som Spielberg lavede i 2011. Han var ude med en film, der hed Super 8. Jeg tror, han var producer på den, eller sådan noget. Ja. Det var en J.J. Abrams film. Ja, ja. Her fortalte han om en visning af E.T., tilbage i 80'erne. Det var en visning, hvor blandt andet den daværende præsident Ronald Reagan var til stede. Mm. Og det vil jeg gerne lige spille et lille klip af det her interview. Det lyder nemlig sådan her.
9: It was in the White House screening room.
21: Yeah.
9: And Reagan got up to thank me for bringing the film to show to show the president, the first lady and all of their guests, which included, I think Neil Armstrong was there, I'm not 100% certain. But it was an amazing evening. And he just stood up and he looked around the room, almost like he was doing a head count. And he said, "I want to thank you for bringing E.T. to the White House. We really enjoyed your movie." And then he looked around the room and he said, "And there are a number of people in this room who know that everything on that screen is absolutely true." And he said it without smiling. But he said that, and everybody laughed. By the way, the whole room laughed because he presented it like a joke, but he wasn't smiling as he said it.
21: Yeah.
19: Og jeg synes jo i hvert fald, det klip, det siger noget om, at, sådan som jeg hørte, at der er en forbindelse mellem folk, der laver kultur, som Steven Spielberg. Han er så højt op, at han har jo forbindelser til folk, der har magt.
20: Mm.
19: Så når der er nogen, der har de her tanker eller idéer om, at jamen, kunne der være et bindeled imellem kulturens rolle og magthavernes, hvad kan man sige, mål om måske at forberede folk, så er det jo ikke, i min verden, jeg kunne godt se logikken i det.
20: Jeg tror, det er mere en ubevidst vekselvirkning. Hvis det giver mening. Jeg tror mere, det er sådan en, vi inspirerer os af hinanden, ligesom videnskab og science fiction. Kører frem og tilbage, og wow, sikke en genial idé, og lige pludselig opfinder du noget, lige pludselig læser Elon Musk den her Mars-trilogi, og lige pludselig så laver han teknologi i håbet om at komme til Mars og sådan noget. Altså, at det på den måde, at der er en vekselvirkning.
19: Lidt ligesom Star Trek, tror jeg, det er. De der døre, som der er i, jeg har lyst til at sige Netto, men døre, der åbner af sig selv, det er jo noget, der er blevet inspireret af Star Trek.
20: Er det det? Jamen, det giver totalt god mening, ikke? Altså, og på den måde, der er det klart, at du har brug for nogle kreative hoveder, og du har brug for nogen, der kan, og nogle ingeniørhoveder, simpelthen, ikke? Nogle videnskabelige hoveder, som kan lave det til virkelighed. Men jeg tror, at han har jo selv sagt, det er ikke fordi, jeg ved mere end dig, der ser filmen nødvendigvis. Kan man sige, research der frem til. Han er i hvert fald, og køber man så den, fordi vi ved jo, at han kendte J. Allen Hynek og havde adgang til UFO-filer, dengang hvor offentligheden ikke havde adgang til UFO-filer og sådan noget. Ikke? Så det er måske sådan lidt, og måske glemmer han også lidt, hvor privilegeret han er, og hvor mange vigtige mennesker han kender, og jo kender Obama, og jeg mener at de producerer nogle ting sammen og sådan noget. Ikke? Så selvfølgelig har han noget kontakt, men det er nok mere en ubevidst back and forth, der kører der. Og så skal du sige, at Ronald Reagan var jo en meget UFO-glad præsident. Jo. Han mente jo selv at have set en UFO, og sad jo med Gorbachev, ved sådan en stor convention, sådan noget Geneve convention, og der blev de jo enige om, at Rusland og USA ville have hinandens ryg, selvom de var sådan fjender på det tidspunkt, ville de have hinandens ryg, hvis der skulle der komme nogen udefra, ikke? Okay.
19: Ja. Det kan man da altid bonde over, hvis der er, kan man sige.
20: Ja, ja, præcis, præcis. Ja, præsidenter har gennem tiden altid gået utrolig meget op i i filmens verden, og det er nok en meget sådan amerikansk syndrom på en eller anden måde. Jeg tror ikke, at danske politikere går i biografen og ser danske film, og så er de sådan, vi er nødt til at gentænke vores politik. det slår de mig ikke som typerne, der kunne finde på. Jeg ved ikke, om de går i biografen. Derover er det jo en del, altså, det er jo det Only in America, mit andet program, egentlig er. Det er jo sammensmeltningen mellem politik og kultur. Der er ikke en helt klar skillelinje derovre. Og vi ser jo igen og igen, hvordan det har indflydelse. Da The Day After udkom, som var den her tv-film, der handlede om, at hvad ville der ske, hvis der blev smidt en atombombe på USA? Har du nogensinde set den film?
19: Nej, jeg har set Threats, som er en britisk serie, der handler om, hvad ville der ske, hvis der røg en atombombe over England.
20: Ja.
19: Så den berører det samme, ja.
20: Og der er lavet mange, House of Dynamite kan jeg anbefale også på Netflix, som jo bygger på Annie Jacobsens bøger om, hvordan ville det se ud, hvis der pludselig blev fyret et missil, atommissil mod USA. Men The Day After var en kæmpe begivenhed. Det er den største tv-begivenhed i USA's historie, mener jeg. Hvor, nu glemmer jeg lidt, hvem der var præsident der, om det har måske været Bush Senior, var i hvert fald sådan, du ved, havde nedtur på i altså dagevis, hvis ikke det var Reagan, lidt i tvivl. De havde i hvert fald super, blev super bekymret, fordi den var meget realistisk lavet, og specielt en tv-film er det faktisk, du kan finde den på YouTube, jeg så den for nylig, ganske, ganske udmærket, og meget uhyggelig faktisk, ikke? Og jo desværre ikke helt uplausibel, stadigvæk i de tider, vi lever i her, og her kommer man selvfølgelig også efter The Cuban Missile Crisis, og al den her paranoia, der var op gennem 80'erne og 70'erne osv.
19: Men hvad gjorde den, siger du?
20: Men den gjorde, at præsidenten simpelthen begyndte at kontakte andre statsledere og tænkte, den eneste måde, vi kan... Faktisk det eneste, vi kan gøre, det er, at vi alle sammen beslutter os for, at vi vil ikke have atomvåben. Og så prøvede man det. Det virkede selvfølgelig ikke. For der sidder jo selvfølgelig nogle små... Og det kommer aldrig til at ske i dag, fordi så har du Nordkorea, som siger, men vi er kun magtfulde, så længe vi har atomvåben. Hvis vi ikke havde atomvåben, så ville I sanktionere os herfra til månen, ikke? Så man har jo desværre gjort det til en nødvendighed, især for de mindre nationer at have atomvåben. Så det kommer vi aldrig af med. Men det er bare for at sige, det var virkelig en film, der gik ind og havde en kæmpe politisk indflydelse. Der kom så desværre ikke så meget ud af det, men det viser bare, hvordan...
19: Der er en vekselvirkning mellem kultur og politik og politikere.
20: Og du kan jo finde det i alle mulige, der Oliver Stone laver JFK-filmen for eksempel også. Det får jo også, altså, det er jo en effekt, du stadig mærker, og også en del af den her taskforce, jeg talte om tidligere, med føderale hemmeligheder, der frigiver UFO-filerne. Det er jo også at frigive JFK-filer, altså John F. Kennedy-filer osv. Fordi igen, film i USA... Der er mange amerikanere, der har lidt svært med skelne mellem virkelighed og fiktion.
19: Og så er mit sidste spørgsmål, Frederik Dirks Gottlieb, det er, så hvilken effekt tror du sådan en film egentlig vil have på nogen måde? Altså taler vi kun box office, eller taler vi om, at den kan gøre et eller andet for samtalen, for diskussionerne, for lovgivningen, sådan med dine briller, som en, der går op i flyvende tallerkener og har en podcast, der handler om det. Altså, hvad tror du sådan en film her egentlig kan betyde for emnet?
20: Det kan jeg jo allerede mærke. Nu sidder jeg og taler med dig. TV-avisen, Godmorgen Danmark, Aftenshowet har spurgt. Altså, alle medier vil lige pludselig have en del af den her diskussion her, omkring det her. Selvfølgelig også, fordi Spielberg er et stort navn og sådan noget. Men der er en eller anden kulmination lige nu, i og med, at der sker det her med filerne. De fleste journalister har godt lagt mærke til det, ved ikke helt, hvad de skal stille op med det. Ringer sådan lidt forvirret nogle gange, og sådan, altså, er det vildt, eller er det ikke vildt, eller hvad ser jeg på de her videoer her?
19: Hvilket jeg kan ikke genkende til, sådan har jeg også siden med det.
20: Det har jeg også, og så det er derfor, jeg har jægerpiloter og sådan noget med i mit program, til at prøve at forklare mig, hvad det egentlig er, vi ser på, og de synes jo, det er meget mærkeligt. Det er en anden snak. Men så jeg kan jo allerede mærke det nu, og det her, det gør helt vildt meget for emnet, og det kommer til at... kun at gøre det endnu større og endnu mere på alle folks læber. Det tror jeg. Men det er klart, det kommer selvfølgelig til at afhænge af, om det bliver en stor succes eller ej. Og den er meget nørdet, så jeg er spændt på. Jeg er faktisk meget spændt på at se, hvor mange penge den kan hive hjem.
0: En til en med Daniel Cesar.
18: Det her er Nova.
19: Det her, det var min snak med Frederik Dirks Gottlieb. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det igen, eller høre det fra starten, så husk, du kan altid finde En til en som podcast inde på vores app, der hedder Reo, eller inde på Reo. radioplay.dk eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet, så der håber, at du har lyst til at lytte med kl. 21 her på Nova. Og ellers så håber jeg bare, at du bliver hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Apaka og Harry Styles. Så bliv hængende og have en rigtig god søndag aften.
18: Det her var En til En med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova.
18: 5 små, nemme, frustrerende...
21: Jeg har kun ét
18: ord.
22: 5 ord, 50.000 kroner.
18: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
26: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
30: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
31: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
32: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
33: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
34: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
35: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
36: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
37: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play.
0: Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
4: Farvel, legetøj. Slap hende.
6: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3

0: for to på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Der er plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
26: Parkman.
27: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
28: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
30: I Spar får du alt til hverdagen.
1: Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130

0: 30 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skygge.

0: bunden af en P-automat.
1: Nå, man kan bruge Parkman.
0: Sådan.
2: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nu er der

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Lige nu i Rema 1000. Riber hus, mellemlager og skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
21: Lyden af i dag spiller.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare
1: du. Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.
9: Dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?